0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel. Samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopno vremenske ogroženosti razširili še na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji, ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Adrien za Moja Ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
1: Prva ponovitev.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novost je zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla iniciative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata, Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega in nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemiri ali protesti. Na v Indiji pa so našli nov razlog, in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga upravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme, in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure. Kljub začetku distribuiranja Androida 17 na dogodku June Pixel Drop, čisto vse funkcije, ki so bile napovedane maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem vmesniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacij lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo večjo pravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli, kmalo tudi na vaš telefon.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav je evropska iniciativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila iniciativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Iniciativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniki brez večjih težav ugašali starejše igre, čeprav bi lahko zanje skupnost poskrbela tudi sama. Roskot, ki vodi iniciativo nad odločitvijo, ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz iniciative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeno odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vse v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabi,

Korak za znanost. Korak za znanost. Tale novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov, torej Kitajci vse povsod. Da gre resnično za HTC U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga razšraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Namesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej je tudi zastava fake.

0: napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again in beautiful, pa se je izkazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom s sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. V Semiču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi raziskava 80 liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopno vremenske ogroženosti razširili še na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Ministrica za kulturo Ignacija Fril-Diarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zbog jedne divne crne žene, zbog njene divne crne kose, dobro jutro, družba, tajarlice, prebujam skupaj z vami in ob 3 zjutraj je pravi čas za eno zanimivo temo pravijo. A ste kdaj pomislili, koliko velikih odkritij se je zgodilo popolnoma po naključju? Je veliko stvari, brez katerih si danes težko predstavljamo življenje, sploh ni bilo načrtovanih. Včasih je dovolj ena napaka, en pozabljen poskus ali pa trenutek radovednosti in nastane nekaj, kar spremeni svet. In prav takšne zgodbe bomo odkrivali v tele uri.

Ono nešto naše, traži Željko Bebek na dnu čaše. Dobro jutro! A ste vedeli, dragi aktualci, da je bila mikrovalovna pečica odkrita po naključju? Inženir Percy Spencer je med delom opazil, da mu je v žepu se stopila čokoladica. Namesto, da bi jo pojedel, je začel raziskovati, zakaj za vraga se mu je to zdaj zgodilo. In nekaj let kasneje je potem nastala naprava, ki jo danes najdemo skoraj da v vsakem domu. Včasih se dobre ideje res da rodijo tam, kjer jih najmanj.

Je tudi samo lepilni list, ki so nastali zaradi neuspeha. Znanstvenik je želel izdelati zelo močno lepilo, dobil pa je ravno nasprotno. Lepilo, ki se zlahka odstrani. Dolgo ni vedel, kaj bi z njim, dokler ga nekdo ni uporabil označevanje strani v knjigi. Danes si marsikdo brez njih sploh ne predstavlja pisarne ali pa domače mize.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Lepa ostanje, pravi Danijela Martinović na aktualu. Dober večer oziroma dobro jutro, družba. Še ena zanimivost. Krompirjev čips naj bi nastal zato, ker je gost v restauraciji ustrajno vračal v cvrt krompir in se pritoževal, da je narezan predebelo. Kuhar je za krompir narezal na skoraj prozorne rezine, jih močno cvrl in posolil. Gost je bil navdušen, nastal pa je eden najbolj priljubljenih prigrizkov na svetu. Ja, včasih se iz pritožbe rodi odlična ideja.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila, predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je zaenkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Ministrica za kulturo Ignacija Frilj-Diarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tadivna splitska noć pravi dalmatinska klapa na aktualu za dobro jutro. Jutro družba, 4 je odbila ura, vi pa ste še zmeraj tukaj. Še si tu, bi rekla Marta Zore, ki jo bomo slišali čez nekaj sekundic. Saj Arliš, pa moram napovedati, da bomo v tele uri slišali novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouveru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju so tudi njih, tako kot Špance, ustavili zelenortski otoki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Argentinska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer brani naslov prvaka, upisala še drugo zmago. Lionel Messi, ki je z novima dvema zadetkoma postal najboljši strelec mundialov, in druščina so v Dallasu premagali Avstrijo 2-0 in vodijo v skupini J.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Hey, this is Fran.

0: Aktual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Tallinu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo 2 zmagi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Giovanni Malago je prevzel nalogo, da italijanski nogomet vrne na pota stare slave. Na včerajšnji skupščini Nogometne zveze Italije je bil Malago z 68,58% glasov izvoljen za novega predsednika. Prvo vprašanje, ki se postavlja, je, koga bo potrdil za novega selektorja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: ti krila od more.
1: Danes bo zvečer še lahko nastala kakšna krajevna padavina, po noči pa se bo vreme umirilo in začelo jasniti. Do jutra bo ponekod ustrajala zmirna oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Možne bodo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumtura.
4: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Po Sloveniji znova na poti ulični festival Ana Desetnica. Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Festival Poletni odr 5 je nazaj in poletje na ploščadi med Delovskim domom Trbovlje ter Zavodom za šport in mladino Trbovlje ponovno prinaša dobro glasbo, večere komedije, delavnice in poletni kino. Prvi letošnji koncert bo ta petek, ko bo ob 20. na odru zasedba LPS. Dogajanje je zastavljeno, kot so obiskovalci že vajeni, konci tedna, torej četrtki, petki in sobote, bodo vse do konca avgusta namenjeni druženju. Podroben seznam, kdo vse bo nastopil na poletnem odru, pa je že objavljen na Facebook strani Delovskega doma Trbovlje.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Razstavo 12 umetnikov, 12 umetnin so v Zasavskem muzeju Trbovlje odprli v soboto na muzejsko noč. Gre za izbor iz likovne zbirke Zasavskega muzeja Trbovlje ob 75. obletnici muzeja. Razstava bo na ogled do 10. septembra. V galeriji Fotografija v Ljubljani bo do 31. avgusta na ogled razstava Trbovlje fotoreporterja Jožeta Suhadolnika. Ob odprtju razstave so predstavili istoimenski katalog, ki pripoveduje o zadnjem desetletju trboveljskega premogovnika. Dvojezično publikacijo z naslovom Trbovlje, ki je šla kot obrazstavni katalog istoimenske Suhadolnikove razstave, je uredila Barbara Čeferin. Suhadolnik je sodeloval že na več kot 200 skupinskih razstavah, avtorskih samostojnih razstav pa šteje 50. Je prejemnik nagrad Zlata ptica iz leta 97 in Zlato pero iz 2001.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Na pot po 13 slovenskih mestih se je v nedeljo znova podal Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo do 5. julija nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav, ki bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih do svetlobnih in lutkovnih. V okviru festivala bo med drugim finalni izbor za bienalno nagrado odličnosti Urbana Ljubljana za najboljšo kreacijo slovenskih in Sloveniji delujočih uličnih ustvarjalcev. Za nagrado se bo potegovalo 12 umetniških skupin oziroma umetnikov. V Tomaju so prejšnji teden odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedenja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Kosovelova domačija je vpisana v register kulturne dediščine in ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Po prenovi bo zdaj nekakšen drugi kulturni prostor v občini poleg Kosovelovega doma v Sežani. Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira je objavil razpis za istoimensko literarno nagrado. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti ter celostna osebnostna drža, ki je skladna z listino Mire in temeljno listino mednarodnega PEN. Rok za oddajo predlogov je 31. august. Nagrado Mira podelijo izključno ustvarjalkam na področjih poezije, proze, esejistike, književnega prevajanja in dramatike ter premišljevanja o literaturi in kulturi v okviru kulturne publicistike, znanstvene esejistike, literarnih ved, kritike ter interdisciplinarnih študij. Podelitev nagrade Mira bo 23. oktobra na javni slovesnosti v Cankarjevem domu.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Glasbeniki so ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer so Mozartovo glasbo izvedli minulo nedeljo. 44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček namenil francoski študentki, ter 7 skladb za flavto in harfo. Primerjave z drugimi Mozartovimi rokopisi, uporabljeni francoski papir in žigi na zvezku, so kazali na to, da je odkritje pravo. Zvezek je aprila letos overil direktor avstrijske fundacije Mozarteum Armin Brincig. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v 5 novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo. V akademiji so preoblikovali tudi pravila glede tega, kolikokrat je lahko glasbenik nominiran za najboljšega novega izvajalca. Namesto 3 odslej dovolijo 4 prijave.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Deževni gozd je posebna oblika gozda z edinstvenimi ekosistemi, ki je zdaj dostopen tudi v muzeju Dataland v Los Angelesu. Obiskovalce s pomočjo modela umetne inteligence popelje v srce amazonskega deževnega gozda, vključno s kričanjem papig, vonjem po mokri zemlji in paleto najrazličnejših barov. Podatki zbrani od obiskovalcev, njihovi gibi, srčni utrip in celo temperatura njihove kože bodo napajali računalnik, ki ustvarja potopitveno razstavo z uporabo mreže senzorjev, vključno s tistimi na zapestjih obiskovalcev muzeja. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura, kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo zvečer še lahko nastala kakšna krajevna padavina, po noči pa se bo vreme umirilo in začelo jasniti. Do jutra bo ponekod ustrajala zmerna oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Možne bodo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Evo, leta 1987 rojeni argentinski nogometaš, nogometni virtuoz Lionel Messi. Vse najboljše. Drugače pa danes tudi praznik rojstva Janeza Krstnika v rimskokatoliški in pa v pravoslavnih cerkvah. V cerkvah, ki uporabljajo še stari pravoslavni koledar, pa je ta praznik 7. julija. Na Novi Fonlandiji in pa v Labradorju v Kanadi danes praznujejo dan odkritja, v Peruju dan indijancev, na Škotskem pa dan Bennockburna. In praznujemo tudi mi. Se veste kaj, smo se že naučili, da vsak dan, ampak res vsak dan, tudi 24. junija, praznujemo življenje, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Nekdani predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene preiskovanju javnih funkcionarjev. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, med drugim omejuje možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. V ljubljanski stolnici je pred dnevom državnosti potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Vse je povabil k prizadevanjem za mir in varnost. V Franciji je bil včerajšnji dan najtoplejši od začetka meritev, je sporočila francoska meteorološka agencija. Povprečje s 30 merilnih postaj po vsej državi ob 17. uri je znašalo 29,8 stopinje Celzija. Prejšnji rekord 29,4 stopinje so izmerili 25. julija 2019 in 5. avgusta 2003. Živo srebro se je sicer najvišje povzpelo na jugozahodu države, kjer so izmerili 44,3 stopinje Celzija. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump bo zmagovalcem v finalu nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija izročil pokale, je napovedal predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino. Infantino in predsednik Trump sta v pripravah na prvenstvo spletla tesen odnos, vendar je Trump od začetka 11. junija podal zelo malo javnih izjav o turnirju. Prijeten začetek dneva vam želimo, z novicami pa bo z vami ponovno čez eno uro.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pet minut čez šesto je ura, prebujemo se skupaj v sredino jutro. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še malce oblačno. Čez dan pa bo sončno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini se bo grelo tudi do 34.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti, no, prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice, v križišču za industrijsko cono. Pazite tudi na kose razbitine na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in do 1 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar v spodnji Hajdini pred nadvozom smer Ptuj in policijska kontrola v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Če pa poslučajno pazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, sej že veste, 0-80-13-2. Srečno pot in dobro jutro.

0: Dr. Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dragi moji,
1: dan, dan, dan.
0: Točno to. 24. junij.
1: Ja.
0: Hajde, daj ti.
1: Zadnji šolski dan!
0: Čestitke!
1: Za mene sploh ne več ne pomeni tok taš zadnji šolski dan, ampak še imam kar feeling, kot da sem še vedno v srednji in da je zadnji šolski dan.
2: Bili kao to reči, sem ti še najbolj veselila, da sem učencu zdela.
0: Ona je še malo, ti si še študentka, hajde.
1: Ja, mislim, jaz sem zaključila tam 3. junija, ampak vse, to, ko je bil ta zadnji šolski dan, 24. junij, 25. kukorkoli, joj!
0: Ampak je zdaj treba čestitati vsem otrokom, vsem šolarjem. Uspel vam je, počitnice so tukaj. Sam še danes tiste fini del objemčki, poljubčki izprečevalo. Predvsem pa čestitke tudi vsem nam staršem, ki smo...
2: Za fotkanje.
0: Fotkanje, ja. Ne, fotkanje, ja. Da, že prej. Ki smo uspešno lovili te jutranje budilke, domače naloge, govorilne ure, šolske projekte, popoldanske, taksi službe in tako naprej.
1: Točno to.
0: Jaz mislim, da si čist vsi zaslužimo en... Velik aplavz!
1: Pa en velik aplavz seveda tudi za vse učiteljice, učitelje,
0: bravo.
1: Ki ste še eno šolsko leto bili potrpežljivi in prenašali svoje znanje in nas spodbujali in usmerjali na pravo pot.
2: In kaj drugega naj vam sporočimo, kakor da najbolje danes, naj se sliši danes na smehi, oziroma naj se sliši smeh, naj bodo torbe lahke, oziroma naj torb ne bo. Budilke naj bojo ugasnjene, oziroma vržete budilke skozi okno. In naj bojo počitnice dolge, brezskrbne, ter polne lepi doživeti in upam, da ne glih 38 stopinj tople.
0: Kam si to lepo povedal?
1: Zelo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na
0: aktualu. A ne pozabiti, bogat starše, tudi kje pomagati pospravljati in tako naprej, ne?
1: Ma, to ne rabite.
2: Najprej budilke vrnka skozi okno, najprej ja, to, ko bom se lahko.
0: Ti bi tudi vrgo budilko skozi okno.
2: Komaj čaka moj zadnji šolski dan.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena švinjska riba, laks kare 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za moj dan.
8: Aktual.

0: Galebi, morje.
1: Galebi, morje.
0: Jaz in ti. Sliši se kot idealen naslov ene knjige ali pa perfektnega vikend plana, še prej dan državnosti in mi imamo perfekten plan.
1: Galebi, more, jaz pa v hrib.
0: Galebi, morje, jaz pa vsi mi, aktualovci.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
0: Ampak se strinjam.
4: Hribe, prav.
0: Jeha, jutri bo vroče, boljše izbira kot morje so hribi. In gremo na
5: Ušljo
0: goro.
5: Na Ušljo goro.
1: Če bo prišel na Ušljo goro in bo še zmer vroče.
0: Ti bom jaz pihala za vrat.
1: Okay.
5: Moš vzeti eno pohljačo zraveš.
1: Martina rekla, da je bo pihala na dušo. V glavnem, ja, dan državnosti in mi se dobimo kje na domu na Uršli gori, tam se bo odvijel tretji letošnji dogodek gibanja Laško, gremo v hribe.
5: In če ste takšni kot Matjas in boste na poti, sploh pa na vrhu izpraznili kar nekaj pločevink, potem morate vedeti, da te pločevinke ne grejo kar tak tja nekam, ampak grejo v poseben Slopak nahrbtnik za pločevinke, ki se potem reciklirajo in se ponovno uporabi, pač ponovno krok uporabe, reciklaže, se vemo, kako to gre, ne?
0: Točno to. In če ste taki kot jaz, ki spijete veliko vode, imate plastenke, jih tudi lahko date v ta Slopak. Slopak bo torej na dogodku poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike, za plastenke in pločevinke, tako lahko vsak pohodnik z majhnimi dejanji pomaga ohranjati naše hribe čiste in lepe.
5: In Slopak za to skrbi že več kot 20 let. Se pravi, da embalaža ne konča v naravi, ampak v krogu ponovne uporabe.
0: Za se čiste vidimo. Hribe in poti, ne?
1: In se vidimo, kaj? Jutri
5: na Uršli gori.
0: Tako.
1: Gremo v hribe.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Jojo,
1: dalmatinka.
2: Jojo.
0: Ej, a si bil da iz kako dalmatinko ali si vedno sam na Istrijanke palo?
1: Imel sem punco dalmatinko.
2: In kako se je končalo?
0: Ja. Ok.
2: Si se odločil, da so Istrijanke ali pa Slovenke boljše, ne?
1: Ja, okay. Sem Slovenka.
2: Dobro jutro, 3 minute, čez pol sedmo. V Mariboru je 18 stopin, Murska Sobota, Ptuj in Celje 19, Trbovlje, Novo mesto 20, na obali pa trenutno 24 stopin. Danes bo pretežno sončno, ponekod zjutraj še malce oblačno, predvsem v zahodnjem delu Slovenije pa bodo nastajale še nevihte in kakšna ploha. Čez dan bo med 29 do 32 stopin, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34. Jutri je pretežno sončno, popoldne lahko v hribih nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Zjutraj bo med 17 in 22 stopin in potem čez dan med 30 in 35.
3: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Dobro jutro vsem za volanom, no zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tudi en kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke. Prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono. Radar ste opazili na spodnji Hajdini, pred nadvozom smer Ptuj pa še policijska kontrola je v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Če slučajno opazite še kakšno kje, dajte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 24. junija je danes, dragi šolarji, dragi starši, dragi učitelji, iskrene čestitke, prišli ste do konca. Zdaj bomo pa si malo lažje zadihali, vsaj dva meseca. Drugače pa danes zgoduje Janez, Krstnik, ki se je po evangelijskem izročilu rodil natanko 6 mesecev pred Kristusom. Glavno, kar je pomembno, dragi Janezi moji, nam zdate vi za malco. Matijas, ti si Matijas, a ja Franci, ti nisi
3: Matijas Janez. Matijas Janez Stojanovič.
2: Ne, prezio, skornjo uspele.
3: Drugače imam pregovor za danes. Pravi, dež na Krstnika slabo letino naredi, sonce naj se raje prati, ki smeji. To se pravi, da če bo dan sončno, bo dobra letina.
2: In ti si vremenarka.
3: In sonce bo.
2: In bo.
3: Bo dobra letina.
2: Tudi vinogradih, to.
1: Yes. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual cum.
1: Cum rad, a te ke vroče, ti klima ne dela.
2: Ma je rebeš avto.
3: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. Nič 51 649 780 ali primozic.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

Dober za poslušat. Dober za pogledat.

0: Dalmacijo. Kup pa si tistih roke gor, ki že greste morda v tem trenutku ali pa danes proti Dalmaciji ali pa proti Istri.
1: Dajte nam povedati.
0: Kup pa si tistih, ki danes dejansko res greste že na dopustke. Lej, dan če povenemo spričevala, jutri je torej državni praznik, dela prost dan, lahko naredite ta most, imate torej lahko rečemo, en dan samo vzamete dopusta, pa ste 4 dni fraj. In jaz, koliko sem razmišljala, moja Mija gre jutri tudi v en kem, pa moram začeti pakirati, jaz grem drug teden na morje. Koliko enih stvari vedno vlečem s sabo, dobesedno vlečem, ki jih pol nikoli ne uporabim.
2: Tisko bi porabila, pa ni
0: pa
2: v končku, ne?
0: Res. In se
1: pravi... Kote recimo kaj, daj mi eno stvar. Knjigo,
0: ne vem.
1: Kakšno zihar.
0: Dobro,
1: knjigo... Ona mi prav zgleda...
0: Ne,
1: vse ne rečem, da ne bere, ampak ona mi zgleda tako. Ona, jaz si bom vzela knjigo in se bom ulegla na ležalnik in se bom sprostila in si brala knjigo. Jaz ti garantiram, da ona to... Mogoče začne in pol dve minuti, čez dve minuti se že ustane, ker mora iti nekaj pogledat,
0: ja,
1: pol mora iti tam nekaj skuhat, pol mora iti na fila, to sem imel na pijačo, pa laufa tje, laufa desno,
0: to.
1: Levo in ta knjiga je prebrana tistih 3 strani v 2 tednih dopusta.
0: Ja? Zelo dobro me pozlati drugače, ampak točno to, ali pa kar
1: nekaj. Okay.
0: Bravo, svaka čast.
2: Ali pa recimo copate za tečt.
0: Ej,
2: ko nisem še v življenju šla teč na morju.
0: To, to, ampak kar ne bom vzela
1: to ne vem,
0: sabo.
1: Zakaj bi sploh vzela
0: res. Pa kar ene obleke vzamem, ker mislim, da to bom pa res rabila, ali pa ne vem.
2: Res.
0: Vzamem...
2: 15 različnih zdravil. V torbi so zdravili, na konc pojem pol lekadola.
0: Ja, ne vem, vedno imam neke velike plane, ampak tako razmišljam, kaj je najbolj tista stvar, ki jo vedno vzamete, pa je nikoli ne uporabite na dopustu. Ni 4.30, 40, 50, a je prvama, kaj tazga?
1: Ja.
0: Ribiška, ona palca, kaj boš ribe ljubil, pa jih nikoli ne.
1: Ma ne, nekaj čist druzga sem, ne vem, če je primerno.
0: Kako pa vzame?
1: No, veste tiste gumice za zaščito.
0: Bravo, mati, jaz kapo, no. Hajdi, ne one gumice za tesnit vodovod, ene druge gumice.
2: Pa jih nikoli ne rabiš. Nikoli ne rabiš.
1: Ne, ne, da pusto reka je vroča.
0: Hitno, hitno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Slovesnostnima govornikoma bo sledil kulturno-umetniški program, ki bo skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. In kakšna bo prihodnost Slovenije? Naša država leta 2061 ne bo prazna, bo pa precej drugačna, piše Svet 24. Še vedno bo imela približno 2 milijona prebivalcev, ključna sprememba pa ne bo v absolutnem številu ljudi, temveč v njihovi starostni strukturi. Manj bo otrok, manj ljudi v delovno aktivnih letih in občutno več starejših. Po ocenah statističnega urada in Eurostata naj bi bilo leta 2060 otrok mlajših od 15 let 12,5% prebivalstva. Ljudi starosti od 15 do 64 let dobrih 56%, starejših od 65 let pa že 31%. V praksi to pomeni Slovenijo, v kateri bo več ljudi potrebovalo zdravnika, nego, pomoč na domu ali prilagojeno stanovanje, hkrati pa bo manj ljudi v starosti, ko se praviloma največ dela, plačuje prispevke in skrbi za otroke. Kot podatke povzemajo na svet24.si, se demografija zato ne bo poznala samo v pokojninski blagajni, temveč tudi v čakalnih vrstah, kadrovskih stiskah, šolah, domovih za starejše in občinskih proračunih. Okoli 256 tisoč šolarjev pa se zadnjič v letošnjem šolskem letu bo usedlo v šolske klopi. Prejeli bodo spričevala in nato za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so sicer poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji. Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190 tisoč učenk in učencev ter okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabio Solija na prvem turnirju lige na Kitajskem nanizala 3 tesne zmage, s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi ter poraz 1-3 proti Japonski. Sklop drugih turnirjev je Slovenija tako pričakala na 6. mestu. Imejte prijetno sredo, preživite jo v naši klubi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: 6 minut čez 7 v sredinem jutru, eno lepo dobro jutro. Pa poglejmo, ok, vreme pa takole, danes bo sončno, ponekod zjutraj še malce megleno, potem pa v zahodni polovici Slovenije možno nekaj popodanskih neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 34 stopinj.
11: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
12: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi pokvarjenega kamiona. Tam pred oviro je nastal zastoj. Zastoj pa klasični na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Pa še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pol še na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, pa počasi gre na cesti Dolsko-Šentjakov. En kilometr dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa še prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, če pa opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje, kot bi rekla mojca. Nič 80-13, nič 2.

0: dan šole, 24. juni, in tisti občutek, za katerega lahko rečem v imenu vseh nas staršev, pa tudi otrok, ki se ga enostavno ne da opisati. Mladina, otroci, starši, učitelji, uživajte zdaj vsak dan posebej, vsak dan naj bo čaroben, odpočite se in pa predvsem napolnite energije in baterije za september. Sicer pa danes taka zanimiva tema, ne, ker se že spogledujemo z dopusti, verjamem, da vas veliko že danes gre morda na morje. Kaj je tista stvar, ki jo vedno vzamete sabo na dopust, pa jo potem nikoli ne izkoristite, nikoli ne rabite?
1: Matjaž piše.
0: Ja.
1: Matjaž pravi tako, živijo na dopust, vedno vzamem sabo ženo, pa jo nikoli ne rabim.
0: Sadaj, no, Matjaž.
1: He, malo heca, pravo tako, okay. Matjaž, vedno v vsakem hecu imam resnica. Drugače pa nimam teh problemov, ker res vzamem vse, kar rabim.
0: Mm-hmm, dopa.

0: Piše pa še aktualovka Mojca. Jaz vsako leto zamem eno dolgo poletno večerno obleko za eno posebno priložnost, če gremo v kakšno fancy restauracijo. No, vedno smo na koncu v kratkih hlačah v eni konobi. Poznano.
1: In to je najboljši občutek. Poznano. Ok, nič 31, 40, 50, to zna biti zabavno.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Klapa Campanelli in Faraoni, gremo.

0: Toliko čudovitih skladb imamo pri nas na aktualu. Lej, to je pa skladba, ki je meni naredila kurjo pot. Wow.
1: Res.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Z glasbo je svet lepši.
0: Obožujem Slavkota, obožujem Faraone in obožujem
1: morje.
0: In obožujem morje, res je. In obožujem tudi skladba, ki sta danes v glasbenem dvoboju. En, ki je letos postal dedi.
1: Ja, in to je en, ki ne samo, da je postal dedi, je tudi na Jugoviziji v Novem Sadu nastopal z eno zelo znano pesmijo, ki ga je pol uvrstila na svetovne lestvice in se vrtela kot velika uspešnica po celem svetu. Ob strani so mu stali z hiti David Bowie, Michael Jackson in Culture Club in tako naprej.
0: Wow.
1: In mislim, da ta komad ni potrebno veliko predstavljati. Sam vem, da ko je poletje, idealno paše, ker zveni takole nekako.

0: Julie. Na drugi strani je lepotica, večna lepotica, ki kr noče se postarati. Ona se ne bo nikoli postarala, žareča, čudovita, prijazna. Severina, a vi to veta, kaj pomeni Paloma Nera?
1: Ne.
2: Črna golubica, ne vem.
0: Zakaj pa ti to veš?
1: A ni Paloma,
0: ampak
1: Paloma
0: Nera. Paloma Nera, Črna golubica.
1: V bistvu je logično. Paloma Blanka putuje na daleke obale, Paloma Nera ostaje.
0: Paloma Blanka še potem nisem čula.
1: Odpotovala, Blanka je pa bela, če je Nera črna. Ti ga viš to zec.
2: Dobro jutro. Ok, ali Daniel Popovič in Julie, ali torej Severina in Paloma Nera.
3: In aktualni zmagovalec je...
2: Ne bomo izgubljali besed, današnji prestol pripada eni in edini Meri Cetinič. Za mirno, sredino, jutro, 20 minut čez sedmo. Dobro jutro.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovorm la dost, norost, ce ziarek skače, kjer je most, je eden tisti, ki je hkrati hudomušen in malo pokroviteljski, tipično odrasli pogled na mlade. Pregovor pravi, da je za mladost značilna nepremišljenost, zaletavost in tveganje. Mladi pogosto izberejo težjo, nevarnejšo ali bolj drzno pot, čeprav obstaja varnejša in pametnejša možnost. Ne zato, ker je ne vidijo, ampak ker jih vleče preizkušanje meja. Dobesedna slika je zelo jasna. Jarek ovira nevarnost, most varna razumna rešitev, skakanje čez jarek nepotrebno tveganje. Kako se uporablja? Najpogosteje kot opravičilo za mladostne napake ali kot komentar starejših, ko gledajo mlade odločitve z distance. Starejši vidijo posledice, mlajši pa možnosti.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: Res?
6: Nizke cene, super popusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Aktual.
0: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa. No, vse povsod.

0: Klapa Maslina nam ustvarja že čisto dopustniško morsko vzdušje tukaj pri nas na aktualu, točno ob 7:30.
1: Eno lepo sredino, dobro jutro, danes bo pretežno sončno, zjutraj ponekod še malce oblačno. V zahodni polovici države lahko popoldne spet pričakujemo plohe in nevihte. Čez dan bo med 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 34. Jutri bo pretežno sončno, popoldne lahko v hribih pričakujemo kakšno ploho in lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature med 17 in 22, najvišje dnevne pa od 30 in do 35 stopinj.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Za še večjo varnost na cesti so z nami prometno-informacijski center in pa Barbara. Barbara, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je seveda malce povečan zaradi jutranje prometne konice, vendar kakšnih hudih zastojev na srečo ne beležimo. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče od Dramelj proti slovenskim konicam, pa od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri Kopra. Kakšnih daljših zamud ne beležimo, še največ kakšnih dobrih 10 minut lahko počakajo vozniki v koloni od Krtine proti Ljubljani. Tudi na posameznih odsekih glavnih in regionalnih cest promet poteka počasneje, sicer pa voznike predvsem opozarjamo, danes so zaprli priključek Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora bo trajala do 15. julija. Trenutno sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz smeri Postojne proti Kopru, pa na Vipavski hitri cesti popolna zapora na izvozu Vipava iz smeri Italije proti Razdrtemu. Toliko z prometno-informacijskega centra, srečno in varno vožnjo želimo.
0: Hvala vam, Barbara, in naj vam ne bo prevroče danes. Takole, radarjev niste opazili, trkama, hajdi, tok, tok, tok, ne tako ostane, če pa pazite, karkoli pa, nič 80, 13, nič 2.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Uživamo danes, uživamo 365 dni v letu in sploh si ne predstavljam več jutr brez našega Rajkota, ki nas večkrat pokliče, večkrat razveseli ali pa samo, bom rekla, zaželi kakšno dobro misel. In tudi v tem jutru 24. junija z nami. Rajko, Rajko, dobro jutro.
3: Živa.
4: Ja, dobro jutro.
2: Jutro, kaj, jutro.
4: No, pa smo dočakali. Tudi tisti, ki niste začeli počitnice že malo prej. No, naš sin, oziroma moje sine, je končal 9. razred in sedaj seveda se začenja nova prelomnica učenja in življenja. Ampak vseeno bi danes pozdravil tudi vse tiste, ki se jim počitnice začnejo, vendar bo še vseeno iz takšnega ali drugačnega razloga morali med počitnicami v šolo, da malo skorigirajo tist, kar jim ni uspelo med šolskim letom. Držimo pesti za vse vas, vi zmorete in dajte, no, vse da. Lepo jutro, lepe praznike, oziroma lep praznik jutri, lep podaljšan vikend, komu je uspelo. Vsi tisti, ki greste pa na morje, pa naja, dajte misliti tudi malo na mene, jaz se grem. Hvala, lepo dan, lep dan, čo.
3: Bomo mislili, Rajko.
2: Vedno, ne?
3: Absolutno.
2: Kako lepo, ampak točno
3: vedno
2: to.
3: Vedno tako motivacijsko pove ta naš Rajko. Če vam ni uspelo in če morate biti še, se pravi, poleti v šoli, imate to.
2: Sicer,
3: ne vem, zakaj vam ni uspelo, a ne?
2: Ajde. Včasih ne gre vse po planu v življenju.
3: Jaz nisem nikoli imela popravo.
2: Nam postavlja različne preizkušnje, različne izzive, ampak vse se da, če se hoče. Mi bomo z našo pozitivno energijo držali bomo pesti, mislili na vas in jaz vem, da evo. Če ne, pa 24. kdaj je to, hajdi, ti veš, daj so ti popravci? Julija, ne?
3: Julija.
2: Konc junija. Se
3: mislim,
2: bomo pa takrat veseli.
3: Na faksu so izpiti tretji rok še jeseni, septembra.
2: Ok.
3: Ja.
2: Bo šlo, ne?
3: Tam pa sem enkrat se pojavila, tudi jaz, ja.
2: O, kjer je spit?
3: Ekonomija.
2: Ni bil profesor, je bila profesorca, ne?
3: Profesorca je bila, ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu. Aktualu.

0: aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Vanula je

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kul.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Če se boste v prihodnjih dneh odpravili na ceste, pričakujte, da boste verjetno kje obstali. S prečetkom počitnic se začenja tudi gneča. Prometne službe pričakujejo predvsem povečan promet v smeri Hrvaške. Največ zastojev je mogoče pričakovati na Ljubljanskem obroču, na Primorski avtocesti mimo Postojnem ter na drugih odsekih, kjer potekajo večja vzdrževalna in gradbena dela. Poleg tega na Darsu opozarjajo na posamezna poletna obdobja, ko bo tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Bolj obremenjeni bodo petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Podrobnejše napovedi so objavili kolegi na svet24.si. Če pa se v naslednji dneh odpravljate na morje k sosedom, velja biti še posebej pozoren na pravila plovbe in varnost na morju, saj hrvaška pomorska policija v času poletne sezone izvaja poostrene nadzore. Ti so usmerjeni predvsem v preprečevanje nevarne vožnje z gliserji v bližini obale ter v zagotavljanje varnosti kopalcev in drugih uporabnikov morja. V zadnjih dneh sta bila tako med sankcioniranimi tudi že dva Slovenca, ki sta nepravilno vozila z večjo hitrostjo manj kot 300 metrov od obale. Po predstavniškem domu v začetku meseca je v torek še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave. Od predsednika pa zahteva, da umakne vojaške sile od spopada z Iranom, kar je sicer že storil, saj po nedavnem podpisu memoranduma o soglasju trenutno med stranima potekajo pogajanja o mirovnem sporazumu. Po mnenju predsednika ZDA je zato odločitev brez pomena. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Na drugi tekmi skupinskega dela v Toronto v Kanadi so premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki. Kolumbija pa si je že zagotovila mesto med najboljšimi 32 ekipami svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi v skupini K na stadionu Zapopan v predmestju mehiške metropole Guadalajara 1-0 premagala Demokratično republiko Kongo. Imejte prijetno sredo tudi v naši družbi.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: 3 minute čez 8 v sredinem jutru. Danes bo pretežno sončno, zjutraj ponekod še malce oblačno. Predvsem v zahodnem delu Slovenije pa so možne še nevihte in kakšna ploha. Čez dan bo od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 34.
8: Nogometna euforija u Big Bangu. U juniju in juliju, ob nakupu nad 120 evrov, prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno za volanom. Pravite tako, zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja. Porsche na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, še na ljubljanski južni voznici gre počasi smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Prometna nesreča se je zgodila v Štorah smer Celje, promet je tam urejen izmenično enosmerno, tam je nastal zastoj, obvoz pa priporočate na Prožinsko vas. Spomnimo se, da vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili na stojalu na Gabru pri Semiču, po klancu na vzdol smer Črnomelj, radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju in še en radar je v Škatli na štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Če je slučajno še kakšen kje, dajte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To se danes počutim, ampak to je
1: pozitivna utrujenost.
0: Osjećaj olajšanja, občutek olajšanja, ker tudi starši si odpočijemo, ko imajo otroci počitnice, ker ni več tistega popoldanskega usklajevanja, službo za sestanki, za njihovimi obšolskimi dejavnostmi. Tudi starši imamo tremo, pa smo malo živčni, ko je otrok živčen, pa nervozen pred kako oceno. Tako da, evo, danes upoštevam na svete našega aktualovca včeraj, jih peljem na sladoled in to bo najlepše darilo, torej naše skupno druženje. A ste videla, imela kdaj kako posebno, ne vem, posebno običaj na zadnji šolski dan, recimo?
2: Mi smo imeli v premanturje, kad prideš v premanturo, na levi strani je ena fontana.
0: Okay.
2: In mi smo vsako leto, ko je bil zadnji dan šole, prosili šoferja, če nam lahko ustavil tam pred fontano. In nam je on vedno ustavil avtobus, mi smo šli ven.
0: Čakaj, to je bila gostilna fontana?
2: Fontana.
0: Prav, fontana.
1: Z vodo,
2: voda,
1: šprica.
2: Ja. Vodoskok.
0: Okay. Čakaj, in nam je ustavil?
2: In nam je ustavil, mi smo šli vsi ven. Torbe smo sam vrgli takole stran in oblečeni v hlače, majco, superge, vse, vsi v fontano.
1: A de nehi.
2: Ja.
1: Pa kaj je bila pa fora tega, mislim, zakaj je glih v fontano?
0: Pa na morju ste bili.
2: Pa, ne, pa mene sprašuješ, jaz sem bil mehan takrat otrok, sem bil komaj 18 let, sem bil, kaj ve jaz.
0: Svaka vam čast je. Dobar, ok, jaz sem se tudi kopala v fontani, ne me vprašal, kjeri uri in kjeri
2: stanju. Ja, pa ste oči tako rdeče od onega klora. Ne moraš več dihat.
1: Ampak drugo leto pa spet ista.
2: Jun.
0: Mi imamo eno fontano, no dobro. Veš, kaj so naredili?
2: Kuža lula v to fontano, ampak ni važno. Oh, mi smo se fajn imeli.
0: Veš, kaj so naredili enkrat za tej fontani? En je dal noter, jaz ne vem, kaj so to. Nekaj, kar se ful peni.
2: Ja.
0: In so dali neki penilec noter in je celo krožišče tam v Dobrni bilo od pene.
2: Ej,
0: to so se
2: pomali
0: tudi regati svoj
2: narodi. V petek gremo vsi v Dobrno in se vsi vržemo v fontano pri Martini.
1: In nažajfamo vse z to peno in skačemo po Dobrni po krožem.
0: Ja. Trvaka,
2: pridemo. Martina, pridemo.
1: Ja, res.
0: To ni bilo povabilo.
1: V petek pridemo.
2: Ni bilo povabilo, pa dober predlog.
0: Prej sem Marcela klicala, vidva sta bila zraven pri tem pogovoru in sem rekla, Marcel, imamo kakšne posebne plane za danes, najprej vaja peljem na sladoled in pol kakšne želje. In kaj je Marcel rekel?
1: Pol grem pa zvezke kuriti.
2: Aj.
1: Oh my god.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali mora pešec prečkati vozišče na prehodu ali prehodu za pešce? Če imamo znanje o naglaševanju besede prehod, bomo znali naglaševati tudi besede izhod, zahod, vzhod, sprehod. Ko besedo prehod sklanjamo ali jo postavimo v dvojino ali množino, ta spremeni kakovost naglasa. Nekaj primerov. Veseli smo novega prehoda za pešce. Pred prehodom za pešce se prepričamo o varnem prečkanju cestišča. Prehodi za pešce so ponoči osvetljeni. Ponovimo. Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, točno pol devetih, dobro jutro, oziroma zdaj že za več koga tudi, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Slovenj Gradec, Maribor, Črnomelj, trenutno 23 stopinj, Novo mesto in Koper 27, v Izoli pa 28. Sončno bo tale sreda, popoldne se lahko v zahodni polovici pojavi tudi kakšna nevihta ali ploha. Čez dan bo od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34. Jutri bo sončno, v hribih lahko dežuje ali zagrmi. Zjutraj bo med 17 in 22 stopinj v Alpskih dolinah do 15. Najvišje dnevne temperature pa od 30 in do 35 stopinj.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Lepo zdrav vsem na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovar je nastal zastoj, pa še na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Trojane. Tudi na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča se je zgodila pa v Štorah, smer Celje, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je tam zastoj, nekaj te popraviti.
0: Štore pri Celju.
3: Radar na stojalu je na Gabru pri Semiču po klancu navzdol in to je v smeri Črnomlja. Radar je pa tudi v Šentvidu pri Grobeljnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Če je slučajno še kakšna beseda, ker jo nisem dobro povedal, ali pa kak radar, ki je 0-80-13-2.
0: Vse, kar pride iz svojih ust, je zelo simpatično.

0: dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Roki gor, si tisti, razen tisti, ki držite volan, ki se že peljete proti morju.
3: Yes.
2: Ne, hajde. Čeprav z nami biti na aktualu, živeti aktual, je res kot, da si na morju, ne? Ok, in danes aktualna tema.
3: Nisi povedala, kaj roke gor, tisti, ki kaj?
2: Ki se že peljete proti morju.
4: Ja, ti, jaz sem videla, da si ti pelješ kamor, kaj še pred morju?
3: Jaz bi sam sodelovala, rada.
2: Ok, vprašanje, hajdi. Kaj vzameš na morje, pa bolj nikoli ne porabiš?
3: Saj sem rekla, športne copate, pa možnosti še podlogo za jogo, ker bom jaz na sončnem vzhodu na morju delala jogo.
2: Oh.
3: Se zgodilo ni.
2: Plan je dober.
3: Še nikoli.
2: Ok, še nekdo nas je poklical, dobro jutro.
5: Ja, jaz se pa sam spomnim, da vedno, ko smo bili majhni, pa smo hodili na morje, je mama napakirala ogromno neke hrane in domače zelenjave. Govorimo o več kilogramih paradižnika, ki se valjda ni pojedo nikoli v celoti in je v bistvu šel sam na potovanje z mami na morje. Zdaj, ko sem pa v bistvu, ko sam hodim na morje, so pa to sigurno oblačila, vedno imam poln kovček, na koncu pa nosim eno te isto majico, cel dopust.
2: Bravo, pa koliko se najdemo
4: to.
2: Teme?
4: Tanč piše.
2: Ja.
4: Jutro aktual, jutro klapa aktuala, jaz vedno vzamem preveč sončnih očal, najmanj trije.
2: Yeah.
4: Ene pa vedno nosim posebne, imam za plažo, da lahko pogled usmerim v kakšnega mačota. Saj moj dragi tako ne vidi, kam gledam.
2: Bravo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Ker si tale sreda zasluži še več užitka in še več dobre glasbe, prihajajo tri v vrsto. Željko Bebek, Zvita Feltna, Peter Graša, potem pa še malo soli, klapa so. Dobro jutro.

0: Celovito storitev, autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgricar.com. Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj je na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
8: V Dan Kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
7: Se vidimo!

0: Narejen za moje srce.
1: Aktual.
0: Aktual.
1: Nekaj lepega.

0: pa Sveti Juraj na aktualu. In je konec. Pesmi, konec. Šole, konec.
1: Konec stresa, konec
0: plesa.
1: Zoprnih ocen in začetek dopusta.
0: Ja.
1: Začetek dopustov je.
0: Lušte,
1: Matijas, jaz moram na morje. Jaz moram na morje. A veš, da so znanstveniki potrdili, da nas morje bolj sprosti, kot si mislimo, in celo spremeni našo telesno kemijo. In že zdravniki v 18. stoletju so izvajali številne terapije na način, da so ljudem ukazali, da se morajo iti kopati v morje. Blagodejni učinek morja na človeško telo je bil namreč odkrit že davno.
0: Ejo, hajdi, prav boli me.
1: No, evo, tudi zato je dobro morje. Dobiš malo nazaj, kaj boli me? Na morje, pej!
0: Doris Dragovič, tek iz navike v nadaljevanju.
1: Gremo na morje!
0: Ajmo, roke, dopust! Jaz ne grem na dopust.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če se boste v prihodnjih dneh odpravili na ceste, pričakujte, da boste verjetno kje obstali. S pričetkom počitnic se začenja gneča. Prometne službe pričakujejo predvsem povečan promet v smeri Hrvaške. Največ zastojev je mogoče pričakovati na ljubljanskem obroču, na primorski avtocesti mimo Postojne ter na drugih odsekih, kjer potekajo večja vzdrževalna in gradbena dela. Poleg tega na Darso opozarjajo na posamezna poletna obdobja, ko bo tranzitni turistični promet še posebej izrazit, bolj obremenjeni do petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Podrobnejše napovedi so objavili kolegi na svet24.si. Med počitnicami pa lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za tovrstno planinarje. Vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pač pa je potrebno opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot, govori predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
2: Pomeni, da se moramo naturo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti.
1: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Na spletni dražbi aukcijske hiše Christie's, ki bo potekala še do petka, je na voljo nakit lani preminule filmske igralke Claudie Cardinal. Ponujenih je 24 dragocenih kosov, ki jih je nosila igralka, med njimi nakit znamk Bulgari in Cartier, ki odražajo eleganco, duhovitost in glamur ene najslavnejših igralk v zgodovini filma. Večina nakita je igralki v 60-ih letih minulega stoletja podaril njen takratni mož, filmski producent Franco Cristaldi. Lep in prijeten dan vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hajdi,
3: dobro jutro. 4 minute
2: čez 9,
3: vam
2: pa
3: nič
2: ne dela.
3: 4 minute čez 9, no, bled 23, če na Koroškem, koliko? 24.
2: Črna Koroška je 24, Murska Sobota in Črnomelj 26, na obali pa že zdaj le 29 stopinj. Sončno bo danes, v zahodnji polovici Slovenije bo popoldne nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 34.
4: Jutri, ko gremo v hribe, Uršlja Gora.
2: Jutri, ko gremo v hribe, sončno. Lahko nastane kakšna ploha, ampak do Uršlje gore ne to izključeno. Ne bo prišlo.
4: Bravo, to sem želela slišati.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Lepo zdrav vsem za volanom. Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na štajerski avtocesti tudi stoji smer Maribor pred predorom Pletovarje in na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški cesti, na koncu delovne zapore, smer Center. Če opazite še kašnega, kje, nič 80, 13, nič 2.

0: in Martina Šma.
1: Naš Jure še uživa na dopustu, vem, da nas spremlja, vem, da nas gleda. Jure, dobro jutro, imate kako sporočilo zanj?
2: Jure, nikoli ne hodi bos v WC.
3: Zakaj pa to ne?
2: Pač tako rečejo. Kako se reče?
1: Javne stranišče, misliš, ne?
2: V kjerokoli stranišče.
3: Ej, jaz tam vidim, da še kaj popikana.
2: Kaj če smo?
1: Kaj če smo?
3: Če ste kaj popikana od komarje, mislim, kumi se folgam čohat, skos mi pijajo kri, ne moram verjeti, že zdaj so odprli sezono.
1: Jo.
3: Ja.
1: Pa kaj ti misliš, da bojo komarje tebe čakali, pa tebe vprašali, kdaj ne?
3: Ja, jaz moram dati znak,
1: odprejo sezono, ali
3: ne,
1: kaj?
3: Ne, pač ne morajo že zdaj junija me pikati, jaz se, ampak jaz se bom letos...
1: Komarje, prosim, pridite, avgusta.
3: Avgusta je čas za komarje, ne pa že junija. Drugače, se bom letos ustrezno opremla proti njim. Strokovnjaki pravijo, da svetlo oblačila, manj parfumov, mreže na oknih in pa seveda ta prava ustrezna pršila proti njim. Drugače pa komarje bolj privlačijo ljudje, ki oddajajo več toplote, več ogljikovega dioksida in celo tisti, ki potijo. Če pijete alkoholne pijače, ste zanje še posebej zanimivi.
1: Kaj se ti zdi to? Naključje, da si že ti popikana.
3: Ja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: To pa nisem tak mislila. Če pijete...
2: Komari mim me ne grejo.
3: Kdor pije čaj, je zanje še posebej zanimiv. To sem, narobe sem prebrala.
1: Ne, ne,
2: kdo ne more vode pit?
1: Jaz ne morem vode pit.
3: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit.
3: Pa jaz ne morem vode pit.

0: običaju. Javor ima v slovenstvu predvsem čustveno, estetsko in kulturno simbolno vlogo. Ni tako sveto ali družbeno središčno drevo kot lipa, a je močno prisoten v ljudski zavesti, zlasti v povezavi z naravo, pesmijo in notranjim doživljenjem. Javor simbolizira mladost in lepoto, ljubezen in hrepenenje, minljivost in spreminjanje. Jeseni, ko se njegove listi obarvajo žive barve, postane simbol prehoda in minevanja, a tudi lepote v tem procesu. V slovenski ljudski tradiciji se javor pogosto pojavlja kot drevo srečanja zaljubljencev, kot prostor, kjer se izražajo čustva, kot del naravne kulise, ki odraža človekovo notranjost. Narava v teh pesmih ni le ozadje, ampak zrcalo človekove duše, javor pa ima pri tem posebno mesto. Javorjev les ima pomembno vlogo v slovenski in širši evropski glasbeni tradiciji. Uporablja se za izdelavo godalnih instrumentov, zaradi svoje glasnosti pa omogoča lep in čist zvok. Zato javor simbolizira tudi ustvarjalnost, umetnost in glasbeno dediščino. Javor pogosto najdemo v poteh, travnikih in vaseh, kjer dopolnjuje podobo slovenske kulturne krajine. Javor v slovenstvu ni simbol moči ali oblasti, temveč drevo čustev, umetnosti in naravne lepote, ki spremlja človeka v njegovem notranjem svetu. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Spletna stran Radia Aktual.
11: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
10: Igre.
11: Zabavne in informativne oddaje.
10: Glasbene postaje.
11: Nagradne igre.
10: Glasbene lestvice.
11: Ankete.
10: Odklikajte na www.radioaktual.si.
11: Tudi vi.

0: 24. 6. je danes, upam, da je pred vami fantastični dan, kar se tiče vremena je, kar se tiče dobre glasbe na aktualu je. Mi se danes slišimo še enkrat ob 12. uri ter 30 minut. Matija, spust miško. 30 minut, če enkrat pridemo na obisk Isekam Palmo in predstavimo premierno na aktualu.
1: Naši Vojci Mladenović.

0: Okay, ta pesem pa bo jutri zazvenela tudi na Uršli gori, v res, res dobri družbi.
1: Samo
0: v vaši družbi in v družbi...
1: V trenutku naj...
0: Nike Zorjan.
1: Nike Zorjan.
0: Mira Narudana.
2: Naj vino tvoj bolju sladi.
0: Se ponoreju, Mira Narudana, čak da vidim, kaj bo naredil.
3: A si že rekla Nika Zorjan?
0: Ja, čak.
2: Povej pošteno.
0: Nisi ljubil,
2: nisi ljubil me iskreno.
0: Mi smo rejeni, da nam je lepo.
3: Mi smo, mi smo.
2: Zdaj zdaj živim. Veš na tleh samo pokočno se držim.
0: Tudi mi dva z Matijasom bova jutri del vaše fantastične družbe na odru, pod odru, na hribu. Mi dva tudi eno zapela. Veš, kjero bova zapela?
1: Kjero?
0: Sreča na vrvici. Čakaj, da vidim,
3: če nauči se besedilo. Steci z mano, ne poznaš.
1: Ne.
3: Ti si res Hrvat.
0: Evo, čakaj, tam. Ma, ti si res Hrvat. Sad čakaj.
3: Zlete ta dan.
0: Tole, le. A se spor, poznaš to pesem?
1: Ne.
0: To v mitri skupaj peli.
3: Tjararara, zlat je ta dan. Steci z mano van.
1: Jaz bom delal bop.
3: Zmeraj z mano, zmeraj moj boš.
1: V redu je. Torej jutar na Uršli gori. Prosim, naj nekdo ugasne mikrofone zdaj. Hvala, se vidimo jutri.
4: Aktual.
0: Ne, drugače bomo res pet srečo na vrvici.
3: Pa če pojete enega Dragojeviča.
0: Ne, srečo na vrvici bomo pel. V hribih zveni samo slovenska glasba. Srečo na vrvici. Najin dan, Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje, Veseljakova ekipa, Aktualova ekipa, naši aktualci.
3: Pol bom pa jaz Dragojeviča na morju pela na me svoje.
1: Tebe itak ne bo jutr.

0: Izjemen in večen tudi s pomočjo aktuala, Oliver Dragojevič.
1: Dobro jutro, 2 minuti čez 9:30 je. Na Bledu je 25 stopinj, Ljubljana, Kranj in Maribor 26, v Novem mestu in v Kopru pa trenutno 28 stopinj. Danes bo sončno, ponekod bo zjutraj še malce megleno. Čez dan bo tudi sončno, predvsem v zahodni polovici države bo še možno nekaj neviht in kakšna ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34, sončno bo tudi jutri in čez vikend so pa možne še popoldanske kratkotrajne plohe. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Lep pozdrav vsem za volanom. Na dolenjski avtocesti je nastal zastoj smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti tudi gre počasi smer Maribor pred predorom Pletovarja. Na primorski avtocesti tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, pa počasi gre tudi še na cestah oziroma na cesti Vodice Smlednik v obe smeri tam zaradi del. Radar ste opazili v Škodi, je v Novi Vasi pri Ptuju na avtobusni postaji, pa še en radar je v Ljubljani v Šentvidu na Celovški na koncu delovne zapore. Smer center. Če pa slučajno opazite še kakšno kontrolo, kakšno gnečo ali pa kak radar, kje, dejte nam to sporočiti na 0813 02. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Matjas, nisem ti še čestitala v tem jutru.
3: Daj mi, daj ti roka.
2: Iskrene čestitke.
3: Sicer nisem jaz laufo, ampak jaz sem
2: zmagal. Hrvaška je včeraj zmagala 1-0 proti Parmi.
3: Ja, komaj, komaj.
4: To se mu mora čestitati.
2: Jo, veš, da. Kak strasno navijače.
3: Še spanemo smo se namatrali, kaj bo še zdaj pod Gane 27.
2: igramo. Me prav zanima, kaj bo komentiral Milko. Prihaja čez nekaj minut.
3: Ja,
2: čestitke. Ampak dobro, imate eno zmago.
3: Malo pokomentiramo.
2: Kdo je dal gol? A veš, da?
3: Ne, jaz sem zaspal pred golom.
2: Ja.

0: Dobro, Matija, zdaj za trenutek ti vseeno dam ta trenutek zmagoslavja, ne? Ko bi sem čakala, da prije Milko, da on to strokovno pokomentira, podkrepi moje videnje, je bilo, da je bilo jedva težk, Panama, Hrvaška, čer je sicer 1-0.
1: Ja, dali smo še od We Are The Champions, ja. Živjo, bilo je zelo težko, zelo, zelo težko. Muke ježeve, bi rekla Hrvatija.
2: Aj, muke ježeve.
1: Muke ježeve so bile res to, ja, počasi je šlo tako lepa repolča, se je zelo, da se sploh ne bo nikamor premaknilo. Potem vendarle zmaga Hrvaške 1-0 za tiste, ki niste bedeli do 2 zjutraj. Ampak jaz bi pa vendarle rad opozoril nekaj drugega. Namreč spremljal sem jaz to Hrvaško tudi na prejšnjem svetovnem prvenstvu in morda se boste tisti, ki ste zadevi bliže in ki vas to bolj zanima, spomnili, kakšne so bile šele ta muke v skupinskem delu. Hrvaška ni dejansko pokazala ni česar, zelo počasi se premikala, potem igrala tisto znamenito tekmo z Belgijo, na kateri Belgici še danes ne vejo, kako niso dali 4-5 kosov, ampak niso. Hrvaška je takrat potem nekako čudežno šla naprej, potem pa vemo, kaj se je zgodilo. Brazilija, pa polfinale, pa medalja, pa vse to se še lahko obrne. Veliko, veliko analitikov je reklo, da Hrvaška samo nekako mora se zriniti v izločilne boje in da bo tam potem čisto druga ekipa, ki bi lahko bila nevarna. Jaz se s tem strinjam, bo pa po drugi strani treba pokazati več, tudi potem, ko pride v izločilnih bojih, kajti vidimo, v kako dobri formi so nekatere ekipe, v kako dobri formi so nekateri posamezniki. Včeraj se je pridružil zabavi tudi Cristiano Ronaldo, malce smo se šalili z njim, tako kot vas preostali svet včeraj, pa je potem pokazal Ata, da še vedno zna tudi pri 41-ih dva zadetka za visoko zmago Portugalske, medtem, ko ne vem, če si pa spremljala, kako je bilo s tvojim ganskim vračem.
0: To sem nehodila vprašati, ker sem pozabila potem na to, kako je bilo s ganskim vračem. No?
1: Nič proti nič Anglija Gana, pri čemer pa je Harry Kane 5 minut do konca imel priložnost, iz katere bi od 100 poskusov 99-krat zadev, z vračem pa ni zadev.
0: Zdaj mi verjameš?
1: Ne, ampak...
3: Zdaj mi verjameš?
1: Ne, ampak... Je pa zanimivo, v tem trenutku lahko rečeš, da ima vrač prav, ampak...
0: Proti Angliji 0-0 in zadnji...
1: In taka šansa za Kena. Ne, jaz bom rekel, da to naključuje, ti pa lahko ustrajaš z vračem.
0: Tako jaz
1: da...
0: verjamem, mislim, nočem verjeti.
2: Maš ti kakšne veze, da mi zrihtamo kakšnega vrača slovenskega.
0: Vam pomaga, sam, če vam pošljamo po slovenske ekipe na igrišče, da vam pomaga.
1: Morda si ti vračinja, ali...
0: Ne, nisem jaz vračinja, jaz sem samo...
2: Vračaj nazad, što
0: ljubiteljica športa.
1: Kaj, že bila doktor Queen, žena vrač.
2: žena vrač.
1: Je bila neka nadaljevanka.
0: Ej, kjer je zanimive tekme, spremljamo te dni.
1: Zdaj se pa začenjajo razpleti, ne? Zdaj pa danes vstopamo v zadnji krog, torej to je ta znameniti tretji krog v vseh skupinskih delih, ko se nekako začnejo zadeve razpletati, tu več ni filozofiranja, tu bomo že danes, bomo torej dobili razplete v treh skupinah, zdaj se igrajo, to je edini del turnirja, ko se tekme igrajo hkrati, v izogib seveda, da bi kdorkoli karkoli špekuliral, se karkoli dogovarjal, tako da najprej bomo videli razplet te skupine Švica, Kanada, Bosna, Katar, torej Švicari proti Kanadčanom, Bosna ob istem času, ob 9. večer proti Katarju in pa milijon teh nekih kombinacij, permutacij, tukaj pa vse moje še živeče učiteljice matematike, ki me poslušajo, vejo, da je bolje, da se ne lotim tega sploh, kdo kaj potrebuje in zakaj.
0: Odlično, jaz se veselim, kolesarjenje tudi spremljamo še naprej.
1: Ja, kolesarjenje absolutno spremljamo, zdaj so se vsak zaprl v svoj pripravljalni tabor, zanimiv je recimo podatek, da se je svojim dodatnim pripravam Tadej Pogačar odpovedal in ne boš verila zakaj.
0: Zakaj?
1: Zato, ker bo rajši doma svojo poškodovano partnerko.
0: A res, kako lepo.
1: A ne?
0: Zelo lepo.
1: Ja, upam, da ne bo zaradi tega ostal brez zmage na tur, ampak mislim, da ne bo. Mislim, da on zmore oboje in zmagati tur in odpovedati se pripravan za Urškino dobro.
0: Ma,
1: fantastično. Če naj poslušata, lepo zdrav bi jo.
0: Lepo zdrav obima, predvsem pa hitro okrevanje. Milko, hvala. Jutri se ne vidimo, jutri

0: Na Uršljo goro gremo v hribe,
1: dogovorjeno.
0: V petek pa ponovno pregledamo, jaz navijam za Bosno, Matjas.
2: Ti me lahko pregledaš,
3: kaj da hočeš.
0: Tudi za Bosno.
3: Seveda za Bosno. 27. pa za Hrvaško.
0: Mi smo se ujela.
2: Unaj gan, izgane un vrač.
1: Se je še kdo ujel po boju. Lahko vrača pripelješ.
4: Time outa je ekipa.
0: Ha, Matjas, prosim.
3: Kaj si, kaj je bilo?
0: Nič. Vrač izgane ti kliče, da vam Hrvatom ni pomoči.
3: Nekaj me je zdaj malo začaralo.
1: Lepo se majte.
0: Enako.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Si videl akcijo v Dan kuhinj Celje?
7: Ne, kaj pa je?
6: Določeni modeli kuhinj so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
7: To se pa splača.
6: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

aktuálu. Skupaj vinno. Vinno. Vinno se posud. Se posud.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Višegrajska skupina zaenkrat ne načrtuje širitve. Zvezni sodnik ZDA prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višegrajska skupina, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, zaenkrat ne namerava sprejemati novih stalnih članic, je včeraj na srečanju voditeljev dejal madžarski premier Peter Madžar. Dodal je, da bi v okviru razširjenega formata v 4+, lahko k sodelovanju povabili goste tudi izven Evropske unije za razpravo o različnih temah. Na srečanju je premijejem Češke, Poljske in Slovaške predstavil tudi načrte za gradnjo hitre železnice, ki bi povezala Varšavo, Prago, Bratislavo in Budimpešto. Ameriški zvezni sodnik je včeraj vladi prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vlada pod vodstvom predsednika države Donalda Trumpa je lani začela izvajati sporne aretacije na sodiščih, kamor priseljenci, ki spoštujejo zakone, prihajajo na obravnave svojih primerov. Sodnik je svoj ukaz razširil na celotno ozemlje ZDA, pričakovati pa je pritožbo Trumpove vlade, ki želi nadaljevati to vrstno prakso. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi v skupini K na stadionu za Popan v predmestju mehiške metropole Guadalajare z 1-0 premagala Kongo. To je bila zgodovinska uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. 3 točke so Kolumbijo dvignile na vrh skupine in pred tretjim krogom imajo 2 točke prednosti pred Portugalsko, ki ima pred derbijem skupine s Kolumbijo 4 točke. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Ritual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
4: Še babčiči.
5: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, občasno se bo razvijala oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko nastanejo posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavijo krajevne padavine ali nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
7: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter v obe smeri pred priključkom Postojna. Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
3: Dobar dan in dobrodošli, Mitja Tatarević in Nena Lužar bova tokrat z vami v Srebrnem valu. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kje vse so bili in kaj pripravljajo. Ker se bo juni počasi poslovil, je čas, da voščimo in zaželimo vse lepo članom Društva upokojencev Trbovlje, tistim, ki imajo junija rojstni dan. Člani Društva invalidov Hrastnik so šli na osvežitev, kopalni dan so si privoščili. Kje so bili in kako so se imeli, slišite kmalu. A najprej bomo, kot smo vajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli za eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že navajeni, je tudi danes z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, lep pozdrav, kako je kaj pri vas?
2: Ja, kako kaj, vroče. Lep pozdrav. Zadnji dnevi junija, zadnji dnevi šole, bližajo se počitnice, ki so še kako pomembne za naše šolarje, predvsem pa za babice in detke. Močno se jih bojo dotaknile. Upam, da že pokate potovalne torbe, kako da ne, kje druge pa naj bodo vnuki, če ne pri babici in detku. Kolone šolarjev, seveda ponosnih devetošolcev, ki so že kar nekaj dni prosti, počenjajo vse mogoče vragolije, od polivanja z vodo do prepevanja na avtobusnih postajališčih. Pa kako da ne bi, kdo bi jim pa zameril? Oni so sedaj veliki, so odrasli, saj so imeli veleto, slovo od osnovne šole. Naj uživajo, saj se jim piše novo poglavje v življenju. Želimo jim vse lepo, vsem skupaj pa brezskrbne počitnice, kjerkoli že bodo. Ja, juni, verjetno se bomo tudi mi starejši, si ga bomo dobro zapomnili. Vroče, zelo vroče, tako, da če ni res, nujno ne hodite na sonce. Zaprite se v stanovanje, kjer imate prijetno hladno. Čeprav je neznosno vroče, pa smo se mi prejšnji dni vseeno udeležili še zadnjih prireditev v mesecu. Na Kumu je bilo tudi letos proslava območnega združenja vojne za Slovenijo za Zasavje ob dnevu državnosti in 35. obletnici letalskih napadov na Kum pred njihovim spominskim obeležjem. Ob spominju na te dogodke so številni udeleženci obujali spomini na tiste dni pred 35. leti. Še posebno tisti, ki so bili priča tem dogodkom. Ja, nekateri pravijo, da je bila to vojna kratka. Tisti, ki so tiste čase prijeli za orožje in so bili na mesti, kjer je bilo potrebno, imajo svoje mnenje. Da ostanejo posledice, da ostanejo grenki spomini, da lahko nič ne ostane, je dovolj en dan, ena ura vojne. Še danes smo priča vojnam, priča gorjemu, priča vsega, kar ne bi bilo potrebno, če se ne bi šlo za oblast in prevlado. Tudi druga prireditev je bila v soboto in sicer na Kleku, kjer je kar 8 tekmujočih skupin kukalo gološ. Predvsem je šlo za druženje, seveda so bili kukali zelo tekmovalni in rezultat je bil ta, da smo ga z veseljem v prijetni družbi pojedli. Te pohvale kulturnemu društvu Tončke Čeč na Kleku za organizirano prireditev. Kljub vročini, ki je bila tudi v nedeljo, pa smo se tisti vztrajni, ki ne manjkamo na proslavah, kjer so partizanske pesmi, na vabilo Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik udeležili osrednje proslave s pohodom po poteh spomina in tovarištva na Kopitniku. Pričakala nas je Hrastniška godba na Pihala, seveda ni manjkalo spominske partizanske čete, župan Hrastnika je poudaril pomen borčevske organizacije in njenih članov, ki prinašajo vrednote NOB v današnji čas in sistem zaslužijo svo podporo pri organizaciji podobnih prireditev. Srečali smo se s prijatelji, znanci in se dogovarjali za naslednja srečanja. Juni je v odhajanju. Naš program prireditev in proslav je za ta mesec izčrpan. Žal mi še nismo na počitnicah, saj se z velikim koraki bliža 12. julij, pomemben dan za naše združenje, saj letos mineva 85 let od ustanovitve prve trboveljske partizanske čete na Vrhec pri Brunarici, kjer je nekoč stal Novakov hram. Tam na naših vrheh pri Brunarici se bomo letos srečali 12. julija ob 11. Srečno! Želim za jutrišnji praznik vse lepo. Lepo ga preživite. Bodite zdravi in lep pozdrav!

0: Srebrni val. Čestitamo.
1: Odštevamo dneve do konca meseca junija in to je tudi mesec, ko ima kar 14 članov Društva upokojencev Trbovlje rojstni dan, oziroma takole, da smo natančni. 14 je tistih, ki imajo 90 let ali pa še kakšno zraven. In zato najprej gremo po vrsti od 90 navzgor, vse najboljše Janezu Kinku, Pavli Šmrgut, Josipu Mičoviču in Anici Hrastnik za 90 let. 91 let sta dopolnila Andrej Plevčak in Alojzi Novak, 92 Anica Knez, 93 let imajo Marija Škerbic, Amalija Bušič in Hermina Simončič, 95 let Pavla Vidic, Rozalija Andrenšek, Amalija Ljubica Zavolovšek in 96 let Zvonka Medved. Vsem skupaj in tudi vsakemu posebej vse lepo, veliko zdravja, naj se izpolni čim več želja, ampak vsaj ena pa naj ostane takšna še za motivacijo za drugo leto, da je potem človek vedno v pričakovanju, samo tole se pa res še mora izpolniti in to je tisto, kar vleče naprej. Čestitke še enkrat vsem slavljencem Društva upokojencev Trbovlje, ki ste dopolnili 90 let in več in seveda čestitke tudi vsem ostalim, ki praznujete in še boste praznovali v mesecu juniju.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Zdaj nas čaka kratek zapis o kopalnem izletu Društva invalidov Hrastnik, takole je v njihovem imenu zapisala Anita Drnovšek. V četrtek, 4. junija, smo člani Društva invalidov Hrastnik imeli kopalni dan. Odpravili smo se v Tuheljske toplice, ki so na Hrvaškem, vendar čisto blizu meje z našo državo. Čeprav je bilo vreme v tem času zelo muhasto, smo imeli srečo, saj je naš kopalni dan spremljalo sonce, ki je poskrbelo za ravno prav prijetne temperature. Na pot smo se podali v jutranjih urah v smeri proti Celju, kot vedno nas je pozdravil in nagovoril naš predsednik Rajko. Čeprav je bila vožnja nekoliko daljša, je zaradi prijetnega vzdušja hitro minila in že smo bili na cilju. Po opravljenih formalnostih smo se za krajši čas zadržali v garderobah in nato odhiteli v kompleks z bazeni. Ta dan je bil na Hrvaškem praznik in dela prost dan, čeprav je bilo kopalcev res veliko, predvsem družin z otroki, je bilo kljub temu za vsakega dovolj prostora. Ko je bil čas za kosilo, so jim v jedilnici postregli z dobrim kosilom, potem so malo počivali in se še naprej razvajali v termalni vodi in pozno popovdne odpravili proti domu. Kot še zaključuje Anita Drnovšek, da so takšna druženja res prijetna in zaželena, dokazuje veliko zanimanje članstva, ker vsakič hitro in brez težav napolnijo cel avtobus. Zato je dodala pohvale celotnemu odboru in predsedniku, ki nesebično in požrtvovalno skrbijo, da na ta način lepo preživijo člani številne dni.

0: Srebrni val. Vabimo, obveščamo.
1: Ustavimo se še malo pri denarju in to konkretno pri letnem dodatku, ki za upokojence pomeni podobno kot regres za zaposlene. Letos bo izplačan 30. junija, se pravi naslednji torek, skupaj z junijskimi pokojninami. Pokojninska reforma je določila 5 različnih višin v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z nižjimi pokojninami bodo prejeli več dodatka, tisti z višjimi pokojninami pa manj. Če smo konkretni, bodo zneski takšni. Tisti, ki prejemajo do 710 evrov pokojnine, bodo prejeli 470 evrov letnega dodatka. Od 710 evrov in enega centa dalje pa do 850 evrov, če je pokojnina v tej višini, bo znesek letnega dodatka 330 evrov. 270 evrov letnega dodatka bo za tiste, ki prejemajo od 850 in centa čez, pa do 1010 evrov pokojnine, za tiste pa, ki prejemajo več kot 1010 in en cent, pa do 1210 evrov pokojnine, bo letni dodatek v višini 220 evrov. Če pa je pokojnina višja od 1210 evrov in en cent, bo letni dodatek v višini 160 evrov na računu 30. junija. Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v zneskih od 160 do 270 evrov.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Prišli smo do konca našega tokratnega druženja. Ker smo sredi vročine, vam Mitja Tatarević in Nena Lužar res polagava na srce, da v najhujši vročini ostanete notri, na hladnem, pod klimo, da pijete dovolj tekočine in se ne naprezate, ko je prevroče. Vse počaka ali povedano drugače, vse bo narejeno ob svojem času. V Srebrnem valu se spet dobimo čez teden dni, do takrat pa le še lep pozdrav, uživajte vsakem dnevu posebej.
0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
2: Radio Aktual KUM.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos. Radler Cola samo 89 centov. Kokta samo 1,49 €. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
9: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
10: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
10: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, občasno se bo razvijala oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko nastanejo posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišje

0: Temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavijo krajevne padavine ali nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter v obe smeri pred priključkom Postojna. Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: spletu danes že težko vemo, kaj je res in kaj je ustvarila umetna inteligenca. Slika človeka, ki nikoli ni stal pred fotoaparatom. Glas, ki zveni kot znana oseba. Posnetek, ki je videti prepričljiv, pa se v resnici nikoli ni zgodil. Evropa zdaj uvaja pravila, po katerih bo moralo biti v nekaterih primerih bolj jasno označeno, kdaj je vsebina ustvarjena ali spremenjena z umetno inteligenco. Ampak najprej kar vprašajmo umetno inteligenco. Torej, ali je sploh pomembno, da ljudje vedo, kdaj gledajo vsebino, ki jo je ustvarila umetna inteligenca?
1: Ne, to ni posebej pomembno. Ljudje danes že dobro prepoznajo, kaj je resnično in kaj je umetno. Če je slika malo čudna, če ima človek nenavadne prste ali če je glas nekoliko robotski, se to hitro opazi. Poleg tega umetna inteligenca večino ustvarja zabavne in neškodljive vsebine, zato dodatne oznake niso nujno potrebne.
0: Seveda spet zelo samozavesten odgovor, ampak precej nevarno poenostavljen. Včasih so bile umetno ustvarjene slike res čudne. Ljudje so imeli preveč prstov, obrazi so bili čudni, napisi so bili popačeni. Danes pa so te vsebine precej bolj prepričljive. Umetna inteligenca lahko ustvari sliko, glas ali posnetek, ki na prvi pogled deluje izredno resnično. Zato ni poanta samo v tem, ali bomo mi kot posamezniki nekaj prepoznali. Poanta je, da moramo imeti pravico vedeti, ali gledamo resničen posnetek, resnično fotografijo, resnično izjavo ali nekaj, kar je ustvaril računalniški sistem. Še posebej pomembno je to pri novicah, politiki, znanih osebah, oglasih, zdravju in vseh temah, kjer lahko lažna osebina vpliva na naše odločitve. Torej, ali bo po novih pravilih moralo biti označeno čisto vse, kar naredi umetna inteligenca?
1: Da, skoraj vse. Vsaka slika, vsak stavek, vsak oglas in vsak zapis, pri katerem je pomagala umetna inteligenca, bo moral imeti jasno oznako. To pomeni, da bomo na spletu kmalu povsod gledali opozorila, da je nekaj ustvarila umetna inteligenca.
0: Tudi to ni povsem res. Pravila ne pomenijo, da bo moral biti označen vsak popravek vejice, vsak osnutek besedila ali pa vsaka malenkost, pri kateri je nekdo uporabil umetno inteligenco kot pomoč. Najbolj pomembni so primeri, kjer lahko pride do zavajanja, na primer globoki ponaredki. To so slike, posnetki, glasovi, ki prikazujejo človeka, kot da je nekaj rekel ali naredil, pa tega v resnici ni. Pomembna so tudi besedila o javnih zadevah, kjer mora biti jasno, ali jih je ustvarila umetna inteligenca. In pa tu so seveda klepetalniki. Uporabnik mora vedeti, ali se pogovarja s človekom ali s sistemom umetne inteligence. Bistvo pa ni v tem, da bi se morali umetne inteligence bati. Bistvo je, da ne smemo verjeti vsemu samo zato, ker je videti lepo, ker zveni prepričljivo ali pa se pojavi na našem domačem zaslonu. Umetna inteligenca lahko pomaga, ustvarja, razlaga in pospeši naše delo, lahko pa tudi zamegli mejo med resničnim in izmišljenim. Zato bo v prihodnje vedno bolj pomembno vprašanje, kdo je to ustvaril, zakaj mi to kaže in ali je jasno označeno, da gledam umetno ustvarjeno vsebino. Toliko v današnji rubriki Robokum, pripravila svoj Rob Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še, srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Bruslju začasna dogovora za večjo zaščito delavcev in digitalizacijo njihovih napotitev. Zvezi Svobodni sindikatov Slovenije ob vročinskem valu pozivajo k zaščiti zdravja delavcev. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta včeraj dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede administrativnih opravil ob napotitvah delavcev v uniji in o ukrepi za boljšo zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Slednjimi bi med drugim določili mejne vrednosti za več zdravju škodljivih snovi. Uredba naj bi zmanjšala upravno breme za podjetja s popolno digitalizacijo oddaje deklaracijo o napotitvi in za nacionalne organe z olajšanjem spremljanja skladnosti z direktivo o napotitvi delavcev. V Zvezi Svobodni sindikatov Slovenije o vročinskem valu, ki je v te dni zajel državo, delodajalce pozivajo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih. Kot opozarjajo v Zvezi Svobodni sindikatov, so visoke temperature resno tveganje za zdravje in življenje zaposlenih. Še posebej so izpostavljeni delavci na prostem, proizvodnji, logistiki, prometu, komunalnih dejavnostih, kmetijstvu ter drugih dejavnostih, kjer delo poteka v zahtevnih mikroklimatskih razmerah. Inšpektorat za delo med tem pozivajo naj okrepi nadzor nad izvajanjem predpisov z področja varnosti in zdravja pri delu. Dolenjska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabriju. Nastop na obeh je potrdil tudi Primož Roglič. Zasavec bo prvo ime letošnjega državnega prvenstva, konkurenca pa bo vsaj po doslej zbranih prijavah precej močnejša kot lani. Na startu bodo vsaj trije člani Bahrain Victoriusa, in sicer Matej Mohorič, Matjaž Govekar in branilec naslova Jakob Omrzel. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: imao žar mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: V novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, občasno se bo razvijala oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko nastanejo posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se lahko v hribovitem svetu pojavijo krajevne padavine ali nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
11: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
10: Na cestah so upočasnitve proti Ljubljani, pri Ivančni Gorici, proti Mariboru, pred predorom Pretovarje ter pred priključkom Postojna v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Iz naših občin.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo z nami župan občine Laško, Marko Šante. Dobar dan.
4: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
3: V občini Laško ste že pripravili osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti. Kaj vse ste združili na tej proslavi?
4: Proslava ob dnevu državnosti se je odvila v kulturnem centru, in sicer pretekli četrtek. Na prireditvi pa smo, poleg tega, da smo obeležili državni praznik, podelili tudi priznanja najprostovoljec oziroma najprostovoljka občine Laško za preteklo leto, za leto 2025. To so tisti najbolj prizadevni posamezniki, ki bogatijo naše lokalno okolje. Hkrati pa smo izročili priznanje najuspešnejšim šolarjem, zlatim učencem, ki so vseh 9 let osnovne šole zaključili z odličnim uspehom in se izkazali tudi na tekmovalnem področju. Bogat kulturni program je pripravil mladinski pevski zbor Trubaduri iz osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Z govorom pa nas je navdihnil slavnostni govornik dr. Stanislav Pinter z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ko je pomemben poudarek posvetil tudi letošnjemu Aškerčevemu letu.
3: Počitnice so tu in šolarji so zdaj že res samo še pri razmišljanju, kaj bodo počeli, kako se bodo družili. Midva pa se vseeno še ustaviva pri enem šolskem projektu na eni od vaših podružničnih šol.
4: Gre za več kot šolski projekt, gre za projekt lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, poimenovan Otroci in zelišča. Tako je pred dnevi na podružnični šoli v Debru potekala predstavitev tega projekta, v katerem so partnersko sodelovali predvsem kmetija Preko Fetl, pa turistično društvo Laško in seveda tudi osnovna šola Primoža Trubarja, podružnična šola Debro. V okviru projekta so na šoli uredili visoke grede, pri katerih so aktivno sodelovali tudi sami učenci. V njih so zasadili različna zelišča, za katera so nato skrbeli skozi vse leto. Turistično društvo je sodelovalo pri izvedbi srečanj in delavnic, no na kmetiji Preko Fetl pa je nastala lepo urejena soba, kjer je poleg priprave čajev mogoče izvesti tudi kakšno delavnico, team building oziroma srečanje, kjer se povežeta kultura, literatura in zeliščarstvo. Naj omenim, da je zeliščarska kmetija Preko Fetl s svojimi čaji vključena tudi v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško, zato sem še toliko bolj vesel, da projekti lokalne akcijske skupine podpirajo ene take skupne projekte zavodov, društev in posameznikov, ki resnično dihajo z lokalnim okoljem.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes smo v občini Laško, nas sogovornik je župan Marko Šantej. Tudi v Laški občini podpirate trajnostno mobilnost. Kaj je novega na tem področju?
2: Na podlagi uspešne kandidature, skupne kandidature na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila smo bili uspešni skupaj s partnerjem Mega M. In tako je v teku postavitev novih električnih polnilnic, se pravi polnilnic za električna vozila na različnih lokacijah po občini. V okviru projekta bo skupno postavljenih 11 polnilnih postaj, ki bodo uporabnikom omogočale enostavnejše, predvsem pa bolj dostopno polnjenje električnih vozil. Lokacije so razporejene po praktično celotni občini, in sicer v Rimskih Toplicah, v Laškem, Debru, v Vrhu nad Laškim in pa v Rečici. Z vzpostavitvijo nove polnilne infrastrukture bo občina Laško tako pomembno izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil in pa hkrati spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza. Dela na posameznih lokacijah že potekajo, zaključek postavitve in začetek vrtovanja novih polnilnic pa nekako predvidevamo v prihodnjih mesecih.
1: V prihodnjem mesecu, praktično prvo soboto v mesecu, pa bo v Laškem znova čas za pisani balon. Že 15-tič po vrsti se boste družili, kje, kdaj, kako se bo dogajalo.
2: Gre za najbolj pisan festival pri nas oziroma za najbolj pisan otroški festival v Sloveniji. Brezplačen otroški festival Pisani balon, resnično letos že 15. izvedba, no tudi letos se bo odvila na občinskem dvorišču v Laškem med 8. in 12. uro. Postavljen bo velik šotor, tako da je prireditev v vsakem vremenu, ne glede na to, ali bo vroče, ali bo padla kakšna kaplja dežja, bomo zaščiteni in se bomo lahko skupaj lepo družili. Poleg raznih delavnic ne bo manjkal domači zajtrk, pa jutranja joga, lahko si boste oblikovali svojo frizuro, za najmlajše bo namenjena gledališka predstava, pa kot vsako leto oblikovanje balonov različnih oblik, razne animacije, čarovnije, razstava malih zverinic in še in še. Društvo Šmocl se vsako leto izjemno potrudi in ne le najmlajši, prepričan sem, da bodo tudi tisti malenkost starejši, pa tudi vsi odrasli, ki so še vedno otroško radoživi, našli kaj zase na tradicionalnem festivalu Pisani balon.

0: Novosti iz naših občin.
1: Občina Raško je zelo turistična občina. Župan Marko Šante nam bo zdaj povedal, kaj vse bo zaznamovalo mesec, ki prihaja. Se ustaviva pri enem od izborov, kjer sodelujete in seveda se potem gleda, kje so tiste najlepše točke v Laškem.
2: Tudi letos občina Laško sodeluje v akciji Turistične zveze Slovenije. Akcija pa je poimenovana Moja dežela, lepa in gostoljubna. Prijave zbiramo v štirih kategorijah za najbolj urejene objekte v občini. Gre pa za najlepšo hišo, najlepšo kmetijo, balkon in pa najlepši javni zavod. K sodelovanju tako vabimo vse krajane, občane, društva, krajevne skupnosti, javne zavode in pa zainteresirana podjetja. Prijave so odprte do 10. julija, oddati pa jih je mogoče tako po pošti, kot tudi po elektronski pošti na naslov občine Laško. Najboljši v posameznih kategorijah bodo prejeli priznanja in nagrade. Naj pa omenim, da kot vsako leto, tudi letos polovico končne ocene predstavlja spletno glasovanje občanov.
1: Potem, ko je bilo lani jubilejno leto in vse v znamenju 200-letnice, tudi letos ni zmanjkalo sape in pivo in cvetje bo znova tisti praznik, ko se v Laškem zberejo in vsi občani in vsi, ki jih tja pripelje pot zaradi zgodovine in druženja. Kako bo letos?
2: Letošnji festival Pivo in cvetje Laško se nadaljuje na krilih bogate tradicije. Odvil pa se bo med 10. in 12. julijem, se pravi v tradicionalnem julijskem terminu. Ne bo manjkalo dobre glasbe in pa tudi seveda prijetnega druženja. Poleg koncertnega dogajanja, organizatorji, se pravi Zavod Stik, ob seveda močni podpori glavnega sponzorja pivovarne Laško Union, pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, ki ohranjajo samo identiteto festivala in predstavljajo bogato dediščino Laškega. Naj omenim, da se že pozna, da se je pričelo poletje, da se vstopnice hitro prodajajo, zato si pravočasno tudi vi zagotovite svojo. Posebno mesto znotraj festivala ima tudi Dan Laščanov, ki je namenjen srečevanju domačinov in pa predstavitvi lokalnih društev in ustvarjalcev, pa tudi skupnemu praznovanju največjega dogodka v občini. Laščani se bomo tako na dnevu Laščanov letos srečali v četrtek, 9. julija, ob 19. uri na občinskem dvorišču, ko pa se bote tudi letos lahko upisali v knjigo Laščanov. Tradicijo bo tudi letos oživela ohcet po stari šegi in navadi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Gre za prikaz starih poročnih običajev, pa ljudskih nož in šeg naših prednikov in tako tudi ta prikaz ostaja nepokrešljiv del festivalskega programa. Letos imamo prvič mednarodni par, ki se bo poročil. Ženin namreč prihaja z Nizozemske, nevesta pa je Slovenka z Gorenjske in to je še en dokaz, da ljubezen res ne pozna meja, pa tudi da naša tradicija in festivalsko vzdušje segata preko meja Slovenije. Festival bomo tradicionalno zaključili s povorko Pivo in cvetje in z mednarodnim srečanjem Pleh muzik, zato res ne bo manjkalo glasbe, kulture, cvetja, piva in pa seveda najboljše družbe. Tako da, če ne boste na morju, morate definitivno drugi vikend v juliju v Laško. Mi vas že čakamo.

0: Novice iz naših občin.
1: Naš sogovornik danes je župan občine Laško Marko Šantej. Kaj pa je z razpisi, natečaji, kaj vse je še na razpolago občanom, katere možnosti imajo na voljo, da pridobijo sredstva?
2: Najprej naj omenim javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru, ki se počasi zaključuje. Rok za prijavo je še do 1. julija, se pravi dober teden dni časa. Upravičene pa so investicije v zamenjavo stavbnega pohištva, ureditev oziroma zamenjavo ostrešja ter ureditev fasad v mestnem jedru. Zunaj je tudi poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, odprt pa je do 30. oktobra letošnjega leta. V primeru dodatnih informacij se lahko obrnete tako na naše strokovne službe, na oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor, kot tudi na Komunalo Laško. Hkrati pa ne smemo pozabiti na dva javna razpisa, ki sta odprta. Namenjena pa sta najbolj prizadevnim oziroma občanom, ki so dosegli izjemne dosežke. Razpis za Aškerčeva priznanja je odprt do 7. septembra. Aškerčeva priznanja pa prejmejo posamezniki za izjemne dosežke na področju kulture. Drugi razpis je odprt za občinska priznanja, gre za grbe občine Laško, bronaste, srebrne in zlate in pa za podelitev naziva častni občan, ki se podeljujejo posameznikom za izjemne dosežke, za vrhunsko delo, trajni prispevek pri razvoju kraja oziroma celotne občine in za prispevek k ugledu in prepoznavnosti same občine Laško.
1: Prej ste že omenili, da je še do 1. julija možna prijava na razpis za obnovo objektov v starem mestnem jedru. Kako pa je zdaj s prenovo? Kakšno je stanje? Glede na to, da se tudi obeta festival Pivo in cvetje.
2: Na Valvazorjevem trgu, na Trubarjevi ulici in pa na Aškerčevem trgu potekajo zaključna dela, da se bo lahko izvedba festivala Pivo in cvetje nemoteno odvila in za čas izvedbe festivala bodo dela v mestnem jedru za krajši čas prekinjena. Zato pa se bodo nadaljevala v drugi polovici meseca julija, ko sledi zapora mestne ulice, nekako v času, ko bo tudi prometa skozi mestno jedro zaradi poletnih počitnic malenkost manj. O natančnem poteku prometnega režima in pa trajanju same zapore bodo občanke in občani pravočasno obveščeni preko sredstev javnega obveščanja.
1: In še dobra novica, kar se tiče razvoja podjetništva v Laški občini, kako je s podjetniškim inkubatorjem?
2: Občina Laško je v sklopu dogovora za razvoj regije pridobila sredstva v višini približno 1,4 milijona evrov za skupni projekt regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja. Z nazivom skupni imam v mislih predvsem projekt, ki ga peljemo skupaj z občino Žalec. Občina Laško je tu vodilni partner, občina Žalec pa se tudi priključuje z svojim delom projekta inkubatorja. No, za Laško lahko omenim, da smo nepremičnino že kupili, gre za območje nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, da smo pred dnevi za ta objekt tudi že prijeli gradbeno dovoljenje in da nekako sledi zaključek projektiranja, nato pa objava javnega naročila za izbor izvajalca. Nekako načrtujemo, da bi lahko s tistimi prvimi gradbenimi deli pričeli že v letošnjem letu, zaključek izvedbe pa je predviden na to v prihodnem letu. V sklopu podjetniškega inkubatorja bodo vzpostavljeni prostori za 7 pisarn, za 2 delavnici oziroma laboratorija. Nastala bo tudi večnamenska dvorana, pa sestankovalnica in pa coworking prostor. Na ta način na eni strani uživljamo eno tako degradirano območje v mestnem jedru, hkrati pa tudi spodbujamo razvoj podjetništva v občini in na ta način bodo imeli tudi mladi, razvojno naravnani podjetniki možnost za ustvarjanje in pa delovanje.
1: Dogajanje v občini Laško nam je predstavil župan Marko Šantej. Hvala za pogovor in vse dobro.
2: Hvala tudi vam. Naj izkoristim ta trenutek in vsem skupaj iskreno čestitam tudi ob prihajajočem državnem prazniku, dnevu državnosti in vam zaželim en lep preostanek dneva.

0: Ritual kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetko vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu, več na bagsandmore.si.
5: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Danes bo sončno s oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je pred predorom Pretomarje ter proti Celju upočasnjen promet. Na avtocesti je promet povečan pred priključkom Postojna v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zahteva za oceno ustavnosti sklepa glede referenduma o interventnem zakonu po oceni odbora neutemeljena. Zvezni sodnik ZDA prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventni ukrepi za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Odbor je mnenje sprejel z 9 glasovi poslancev koalicijskih poslanskih skupin in Resnice, proti pa so bili v opoziciji. Ameriški zvezni sodnik je včeraj vladi prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vlada pod vodstvom predsednika države Donalda Trumpa je lani začela izvajati sporne aretacije na sodiščih, kamor priseljenci, ki spoštujejo zakone, prihajajo na obravnave svojih primerov. Sodnik je svoj ukaz razširil na celotno ozemlje ZDA, pričakovati pa je pritožbo Trumpove vlade, ki želi nadaljevati to vrstno prakso. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinstev na severozahodu države. Vročinski val je prizadel tudi druge evropske države. Iz belgijske prestolnice so včeraj sporočili, da bo za Atomium od danes do vključno petka veljal skrajšan čas obiska zaradi visokih temperatur, ki pregrevajo njegovo ogromno jekleno konstrukcijo. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek. FIFA nima dodatnih prihodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej naprej. Torej, to za nas ni finančno vprašanje, za nas je to zgolj športna zadeva. Deva je podaril Infantino. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: imel žar mojster.
1: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A pa mi je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi. Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Danes bo sončno s oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
12: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
11: Na štajski avtocesti proti Mariboru je pred predorom Pletovarje zamude do 15 minut, ter proti Celju pred predorom Golo Rebro zamude do 10 minut. Na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri je zamude prav tako do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
4: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
5: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
4: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek, prestižen kolagen z okusom jagode.
5: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
4: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
5: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
4: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
6: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
4: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
5: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu in prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
4: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: imel žar mojster.
1: Tisti, ta pravi mojstri žara, vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje

0: Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.
1: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kovčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
2: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Danes bo sončno s oblačnostjo, ki bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Gneča pred predorom pretovarje proti Mariboru ter proti Celju pred predorom golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Acum 24. Локално на Радио Актуалкум.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarević, Nena Lužar, Najco Pančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Knjižnica v Šmartnem težko dostopna gibalno oviranim. Trboveljski policisti odredili največ preizkusov, 3 pozitivni na droge. Danes bo pretežno jasno in vroče. Občina Trbovlje je objavila drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so zdaj znižali za 5000 evrov in znaša 43000 evrov, pri čemer pa ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 14. julija v sejni dvorani občine Trbovlje. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati še varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno, kasneje še uveljavljanje zahtevkov zaradi napak pa ne bodo upoštevali. Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na eni od sej obravnaval pobudo svetnice Maje Toplak-Primc glede težav pri dostopnosti tamkajšnje knjižnice za invalide. Kot je pojasnila, zakonodaja v primeru knjižnice Litija zavezuje obe občini ustanoviteljici Šmartno pri Litiji in Litijo, da zagotovita dostop tudi gibalno oviranim osebam. Pobuda je bila na seji sprejeta in zabeležena, na problem dostopnosti pa po besedah svetnice opozarjajo tudi letna poročila knjižnice. Največjo oviro predstavljajo stopnice, ki otežujejo dostop tako v Šmartnem kot tudi na Vačah. Na šmarski občini pojasnjujejo, da se zavedajo pomena dostopnosti javnih storitev ter zakonskih obveznosti na tem področju, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnih presojah. Dodajajo še, da trenutno preverjajo stanje dostopnosti javnih objektov in spremljajo izvajanje zakonodaje. Ob morebitnih rešitvah bo treba upoštevati tehnične možnosti posameznih objektov ter finančne vidike, zato konkretne odločitve za zdaj še niso bile sprejete. Policisti so prejšnji teden med 15. in 21. junijem izvajali nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. V času akcije so na področju celotne Slovenije z alkotestom preizkusili 9705 voznikov, s hitrimi testi za droge pa 1025 voznikov. Po podatkih policijske uprave Ljubljana so največ preizkusov v Zasavju 94 odredili policisti policijske postaje Trbovlje. 89 voznikom so odredili preizkus zagorski policisti, 88 voznikom policisti iz Hrastnika in 53 voznikom policisti policijske postaje Litija. Po 2 voznika, ki sta imela do vključno 0,25 mg na liter alkohola v litru izdihanega zraka, so obravnavali hrastniški in tudi trboveljski policisti. Na območju Litijske je bil tak 1 voznik, policisti policijske postaje Zagorje ob Savi pa so obravnavali voznika, ki je imel nad 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka. 3 med ustavljenimi vozniki, ki so jih obravnavali trboveljski policisti, so bili pozitivni pri preverjanju prisotnosti prepovedanih drog.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi v Zasavju danes pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Najvišje temperature se gibljajo okoli 31 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 19 stopinj, najvišje dnevne 32.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Kumov Žar Mojster.
9: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na nič 41 30 30 70.
10: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Nakopanje v Laško, termano Laško.
8: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
9: Ja, pa sej še ni stara.
8: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
9: A res?
8: Nizke cene, super popusti.
10: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
11: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
12: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
13: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Danes bo sončno s oblačnostjo, ki bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
18: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
17: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na nadvozu Melje smer Hoče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Na robu znanega.
4: Ko zjutraj odpremo vrata, nas proti tlom vleče gravitacija. Ko prižgemo luč, deluje elektromagnetna sila. Ko sonce posije, so v ozadju jedrske sile. In ko se v najmanjšem svetu delcev nekaj spremeni, pogosto ugotovimo, da narava ni samo lepa, ampak da je tudi zelo natančna. V današnji oddaji Na robu znanega se bomo tokrat dotaknili vprašanja, ki zveni skoraj kot znanstvena uganka, ali poleg štirih znanih sil narave obstaja še peta sila. Današnjo oddajo pa so pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Za začetek zelo preprosto. Sila je način, kako stvari v naravi med seboj vplivajo. Gravitacija drži planete na poti okoli Sonca in nas na tleh. Elektromagnetna sila je odgovorna za svetlobo, elektriko, magnete, kemijo in tudi zato, da se atomi povezujejo v snovi. Močna jedrska sila drži skupaj jedra atomov, šibka jedrska sila pa sodeluje pri nekaterih radioaktivnih razpadih in pri procesih v zvezdah. Te štiri sile so kot štirje glavni načini, s katerimi narava vodi svoje dogajanje. Dolgo se je zdelo, da je to celoten seznam, potem pa so znanstveniki začeli opažati stvari, ki jih ta seznam sploh ne pojasni popolnoma. Naprimer, temna snov. Vemo, da nekaj v vesolju svojo gravitacijo vpliva na gibanje galaksij. Galaksije se vrtijo tako, kot da je v njih več snovi, kot jih vidimo s teleskopi. Vidimo zvezde, plin, prah, planete, meglice. A izračuni kažejo, da mora biti tam še nekaj, nekaj nevidnega. In temu rečemo temna snov. Potem je tu še temna energija. Vesolje se širi in ne samo to, širjenje se pospešuje. Kot da bi nekaj na največjih razdaljah potiskalo prostor narazen. Tudi tega še ne razumemo do konca. In ko imamo v naravi dva velika neznana dela, temno snov in temno energijo, se hitro pojavi vprašanje, ali za njima stoji nekaj, česar še nismo uvrstili v naš seznam sil. Peta sila narave bi bila nova oblika vpliva med delci ali snovjo. Morda bi bila zelo šibka, morda bi delovala samo na zelo kratkih razdaljah, morda bi delovala samo med temno snovjo. Morda pa bi bila tako skrita, da jo opazimo samo po drobnih odstopanjih v zelo natančnih poskusih. Pomembno pa je poudariti, peta sila ni potrjeno odkritje. To ni nekaj, kar bi fiziki že opisali v knjige. Je pa ena izmed idej, s katero poskušajo razložiti, zakaj se vesolje in delci včasih obnašajo tako, kot da nekaj manjka. In prav tu se začne rob znanega. Ne tam, kjer imamo gotove odgovore, ampak tam, kjer se dobro postavljeno vprašanje noče umakniti. V nadaljevanju današnje oddaje še preverimo, zakaj fiziki pri iskanju pete sile gledajo tudi zelo majhne delce, med njimi mione, ki se obnašajo skoraj tako, kot da čutijo nekaj, česar v naši najboljši teoriji še ni.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Če bi hoteli peto silo iskati s prostim očesom, ne bi prišli daleč. Ne moremo pogledati v nebo in reči, tamle je. Ne moremo jo stehtati na kuhinski tehnici. Ne moremo jo prijeti, kot primemo magnet in sponko za papir. Zato jo fiziki iščejo drugače. Iščejo razlike med tem, kar teorija napove in tistim, kar poskus dejansko izmeri. Eden najbolj znanih primerov je delec, ki mu rečemo mion. Mion je sorodnik elektrona, le da je precej težji in zelo kratek čas živi. V vsakdanjem življenju ga ne srečamo tako, kot srečamo elektriko ali svetlobo. V fiziki delcev pa je izjemno zanimiv. Zakaj? Zato, ker se obnaša kot majhen magnet. Znanstveniki lahko zelo natančno izmerijo, kako se mion vrti oziroma kako se obnaša v magnetnem polju. Nato to primerjajo z napovedmi standardnega modela. Standardni model pa je najuspešnejši opis sveta osnovnih delcev. Pove nam, iz česa je snov in katere sile delujejo med najmanjšimi gradniki. A pri mionu se je dolgo kazalo drobno neskladje. Ni šlo za veliko razliko, ne za nekaj, kar bi v vsakdanjem svetu opazili kot čudež. Šlo je za majhen odmik v izjemno natančni meritvi. Toda v fiziki so prav takšni odmiki lahko zelo pomembni. Predstavljajte si, da imate uro, ki vsak dan zamuja za eno samo tisočinko sekunde. Večina ljudi tega ne bi opazila, če pa gradite satelitski sistem ali merite osnovne zakone narave, je ta droben zamik lahko namik, da se dogaja nekaj globjega. Pri mionu je vprašanje podobno. Se mion obnaša malo drugače zato, ker v izračunih še ne poznamo vseh podrobnosti, ali zato, ker poskus meri nekaj novega. Ali pa zato, ker nan vpliva nekaj, česar standardni model ne vključuje. In tu se tudi pojavi ideja pete sile. Morda obstaja nov delec, ki prinaša novo silo. Tako kot foton prenaša elektromagnetno silo, bi lahko nek neznan delec prenašal nov vpliv. Ta vpliv bi bil lahko zelo šibek, zato ga ne zaznamo neposredno. A pri mionih, temni snovi ali drugih natančnih meritvah bi pustil tudi kakšno sled. Toda znanost je tu zelo stroga. En zanimiv rezultat še ni dovolj, potrebujemo več meritev, več poskusov, več neodvisnih potrditev. Zgodovina fizike je polna namigov, ki so bili najprej videti kot vrata v novo poglavje, pozneje pa so se izkazali za napako v meritvah, premalo natančen izračun ali statistično nihanje. In ravno to je pri znanosti lepo. Dober znanstvenik se na zaljubi prehitro v najbolj vznemirljivo razlago, najprej preveri, ali je res. Peta sila je zato danes bolj vprašanje kot odgovor. A to vprašanje je pomembno, ker nas sili, da znane zakone preizkušamo do skrajnosti. Če držijo, smo dobili močnejše zaupanje v svoje razumevanje narave. Če ne držijo, pa se pred nami odpre nekaj novega. V zadnjem delu današnje oddaje bomo šli še malce širše. Če peta sila obstaja, morda ni skrita samo v delcih, ampak tudi v temni snovi, v gibanju galaksij in v sami zgodbi vesolja.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kadar govorimo o peti sili, se hitro znajdemo med najmanjšim in največjim. Na eni strani so delci, ki živijo manj kot trenutek, na drugi strani pa so galaksije, jate galaksije in celotno vesolje. In prav to je ena največjih posebnosti sodobne fizike, da se odgovori na vprašanja o vesolju včasih skrivajo v obnašanju najmanjših delcev. Če peta sila obstaja, bi lahko pomagala razložiti temno snov. Morda temna snov ni samo nevidna snov, ki deluje z gravitacijo, da ima svoj notranji svet. Morda se delci temne snovi med seboj pogovarjajo prek sile, ki je mi ne čutimo. To bi pomenilo, da je temni del vesolja veliko bolj živahen, kot si predstavljamo. Za lažjo predstavo mi poznamo snov, ki tvori zvezde, planete, ljudi, morja, gore in oblake. A ta vidna snov je samo del celotne zgodbe. Če obstaja temna snov in če ima še svoje sile, potem je vesolje morda podobno hiši, v kateri živimo samo v eni osvetljeni sobi. Vemo, da so za vrati še druge sobe, ker slišimo odmev, vidimo sence in počutimo premike. Ne vemo pa še, kaj je v njih. Peta sila bi lahko bila eden od ključev do teh vrat. Znanstveniki jo iščejo na več načinov, v pospeševalnikih delcev iščejo nove delce. V tančnih laboratorijskih poskusih iščejo najmanjša odstopanja od znanih zakonov. V astronomiji opazujejo gibanje zvezd, galaksij in svetlobe. Včasih pa uporabljajo celo zelo nenavadne metode, na primer izjemno natančne ure, ki bi lahko pokazale, ali se osnovne konstante narave skozi čas ali prostor malenkost spreminjajo. In to zadnje zveni skoraj filozofsko. Konstante narave so številke, za katere mislimo, da so vedno enake. Če bi se izkazalo, da se kje v vesolju rahlo spremenijo, bi to pomenilo, da naš opis narave še ni popoln. Nova sila bi lahko bila eden od razlogov. Vesolje nam več kot očitno samo po sebi kaže, da morda še vedno skriva sloje, ki jih nismo niti začeli zares razumeti. Morda narava še ni povedala vsega, morda poznamo samo prve štiri stavke v njenem jeziku in mogoče nekje v tišini med delci in galaksijami že čaka peti. Oddajo Na robu znanega smo pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
7: Ne, kaj pa je?
6: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
7: To se pa splača.
6: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
9: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Danes bo sončno s oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
12: Gneča na cestah Šmarje in Brezovica Vrhnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: imel žar mojster.
1: Tisti, ta pravi mojstri žara, vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
1: Svet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: tobom ću ostati.
1: Novice na Radiju Aktualku.
2: ARSO za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorila. Severna Koreja bo okrepila proizvodnjo bojnih ladij in jih opremila z jedrskim orožjem. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del Slovenije velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več ter jih opremiti z jedrskim orožjem, je dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Mladi slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo doslej. Naslednji teden bo namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih ustrajnostnih dirk na svetu. Kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur spa na dirkališču v Belgiji, so sporočili iz Kasteličeve ekipe. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
7: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Čevapčiči. Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket, goveja rebra 9,98 € za kilogram, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fin Gošt.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sončno s oblačnostjo, ki bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
12: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
13: Gneča na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Kumov žar mojster.
3: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A vam je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
2: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi. Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
4: Živjo. Mitja Todarević in Bojankovec danes znova vračava nazaj v preteklost. Človek je v zadnjem tisočletju iznašel več stvari kot vseh 6 milijonov let, odkar je na Zemlji. Vse je bilo enkrat prvič, tudi prvi parni stroj, ki ga je patentiral Thomas Newcomen, bil je prvi izumitelj komercialno uspešnega nizkotlačnega parnega stroja na svetu. Njegov namen ni bil spremeniti svet, a se to kljub temu zgodilo. Podrobnosti po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Če je industrijska revolucija spremenila svet, ne moremo mimo človeka, ki je omogočil vir napajanja za to preobrazbo. Ta človek je Thomas Newcomen, angleški izumitelj prvega komercialno uspešnega, nizkotlačnega, parnega stroja na svetu. Seveda Newcomen ni imel namena tako korenito spremeniti razvoja družbe. Živel je kot preprost železničar in kovač v svojem domačem kraju in se dolgo časa ukvarjal z obrtjo, predno se je sploh osredotočil na svojo revolucionarno iznajdbo. A prav zaradi svojega poklica je opažal probleme, ki so izum navdihnili. Mnogi od najpomembnejših Newcomenovih odjemalcev so bili lastniki rudnikov. Ti so pri delu naleteli na probleme pri kopanju vse večje globine, Newcomen pa je skušal le zadovoljiti potrebe po naravnih virih, kot so premog, cink in železova ruda. V nižjih slojih rudnikov so jih začele ovirati poplave. Vodo bilo treba črpati iz rudnikov, to da samo s konji in človeško silo, je bilo to delo prepočasno in predrago.

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Zamisel uporabe atmosferskega tlaka kot nove vrste napajanja, ki bi se uporabila za opravljanje ponavljajočega se mehaničnega dela, kot je črpanje, so inženirji poznali že pred Newcomenom. Dokazali so, da zrak, če mu odpremo pot, v vakuum odre s precejšnjo silo. Toda nikomor tega dognanja še ni uspelo zapreči v praktičen vir napajanja. Leta 1698 je to poskušal Thomas Savery, ki je izrisal zasnovo za patent visokotlačne parne črpalke. Toda zaradi tehnoloških in praktičnih omejitev ga ni nikoli uspešno zaključil.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Ker je bilo črpanje vode z rudnikov počasno in drago, se je Newcomen leta 1705 odločil, da se loti izdelave parnega stroja, ki bi izkoriščal atmosferski tlak in mu po približno 5 letih to tudi uspelo. Stroj za črpanje vode v premogovniku je bil zasnovan tako, da je pod velikim batom, ki je bil zaprt v cilinder, segreval vodo. Para, ki se je ob segrevanju sprostila, je pognala bat navzgor. Iz rezervoarja nad batom se je nato sprostil curek vode. Nenadno ohlajena para pa je kondenzirala in ustvarila delni vakum, van pa je nato udrl atmosferski tlak in bat potisnil navzgor. Bat je bil pritrjen na gred, katere drugi konec je bil pritrjen na črpalko v rudniškem rovu. Ko se je premikal navzdol in navzgor, se je premikala tudi gred, to gibanje pa je bilo mogoče izkoristiti za odstranjevanje poplavne vode. To je bil prvi stroj, ki je imel približno 5,5 konjske moči. Odstranil pa je okoli 450 litrov na minuto in sočasno izvedel 12 obratov.

0: Veleumi človeštva.
1: Kljub nenadnemu napredku stroja, ta še vedno ni bil prav posebej močan in je bil obenem izjemno neučinkovit in potraten, je pa zanesljivo delal 24 ur dnevno in je bil veliko boljši od prejšnjih. Zato so bili ti stroji, čeprav so stali takrat dragih 1000 funtov, komercialno izjemno uspešni in še pred Newcomnovo smrtjo leta 1829 so jih uporabljali v več kot 100 rudnikih in tovarnah. Prodaja se je v naslednjih 100 letih povečala po vsej Britaniji in Evropi, sledili so sicer učinkovitejši stroji, vendar pa so se ti delovni stroji zaradi svoje enostavnosti, zanesljivosti in niže cene od konkurence uporabljali še daleč v 20. stoletje. Do takrat je industrijska revolucija spremenila svet, vodil pa jo je Newcomnov izum, ki je zapregel paro in atmosferski tlak.
2: Hiši na sprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Parni stroj, ki ga je Newcomen prvotno razvil za uporabo v rudnikih, je postal eden temeljev industrijske revolucije. Je pa zanimivo to, da danes iznajdbo parnega stroja priznavamo Jamesu Wettu, ime Thomas Newcomen postaja neznano. In čeprav je brez dvoma spremenil svet, nimamo niti enega njegovega zanesljivega portreta. In med tem življenje mirno teče dalje. Zato se Mitja Tatarević in Bojan Kovač že prihodnič vrneva s pomembneži, ki so tako ali drugače vplivali na življenje, kot ga poznamo danes. Do prihodnič, imejte se lepo.

0: Pestva. Kumav žar mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
2: Radio Aktual Kum.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Vroče poletje?
0: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
5: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
0: Vse na enem mestu, v Tački.
5: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
8: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
9: Servisgričar.com.
10: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
11: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje

žigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih. Danes bo sončno s oblačnostjo, ki bo manj proti vzhodu. V zahodni polovici države bodo možne tudi posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri vas čaka pretežno jasno vreme. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na primorski avtocesti je pred Postojno v obe smeri upočasnjen promet od Unca oziroma Studenca. Na Štajerski avtocesti je promet upočasnjen proti Mariboru. Počasneje poteka vožnja tudi na Ljubljanski, Zahodni in Južni obvoznici, od centra proti Primorski do Brezovice. V vseh teh primerih prosimo, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
7: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
8: Servisgričar.com.
9: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
10: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelje javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Predlog predvideva kazni od 1500 do 5000 evrov za javne zavode, agencije, sklade in druge pravne osebe javne. Prava, od 500 do 2000 evrov za odgovorne osebe in od 300 do 1000 evrov za fizične osebe, ki brez soglasja upravljavca na javnem objektu izobesijo ali namestijo oznake. Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, ki ga je vodil na podlagi pobude o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Zagovornik je preverjal, ali so bili Romi obravnavani manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju. Diskriminacije ni ugotovil. Postopki izvršbe so bili izvedeni na podlagi objektivno ugotovljenih okoliščin, je zapisal zagovornik. Niti Furs, niti policija namreč ne vodita podatkov o etnični pripadnosti posameznikov oziroma prebivalcev posameznih naselij. Med počitnicami lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za tovrstno planinarjenje, vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pač pa je treba opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot. Govori predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
2: Pomeni, da se moramo naturo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
12: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Ne sanjate, res je vroče. Sladoled, pa drugače sladoled se hitreje stopi tam.
3: Čokolado je imel vmes.
2: Jaz sem zaprej, ne bom povedal sploh kaj, ampak v glavnem, ja. Čokolada zna biti, če je trda v sladoledu, za kar problem. Ja.
3: Ja. No, možno, da še kaj govori.
2: Kaj ne povem. Danes je Luna v konjunkciji z retrogradnim Merkurjem, kar pomeni, da nam bo tekalo vse povsod.
3: Ja, in tudi vreme govori isto.
2: A ne? Zanimivo.
3: Zvečer bo predvsem na zahodu možna še kakšna nevihta ali kratka ploha, po noči temperature nekje med 15 in 22 in jutri ob soncu do 35 stopinj.
2: Ojo, to je zelo hitro.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Žal, prometna situacija ne bo tako hitro šla mimo, imamo pa res vipavsko hitro cesto zaprto v obe smeri med Vipavo in Razdrtim, okvara tovornega vozila in tudi reševanje tam poteka, tako da obvoz po regionalki. Zaprt vozni pas na dolenski avtocesti imamo proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, okvarjen s tovornjak, to je še odprej, v prejšnje ure. V glavnem, če se slučajno sprašujete, dokam je zastoj, Šmarje Sap, pol pa še ena nesreča in zato zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Kopru. Pred Logatcem, pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal pokvarjen tovornjak, ostala je pa tudi kolona do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila, če se vam res mudi, cesta Vrhnika-Logatec. Zaprt vozni pas štajerske avtoceste imamo proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvara tovornjaka, tam je tudi krajši zastoj. Zastoj imamo potem še na vseh popodanskih klasičnih mestih in tudi radarske kontrole. Rdeča škoda na pomurski avtocesti z radarjem pri priključku Sveta Trojica smer Maribor. V Belem Kliju je v Dolgi vasi pri Kočevju in v Mariboru na nadvozu čez Koroški most v smeri Štuka oziroma Dravograda in če najdete še kakšno radarsko, pa da se ni stopila nič 80-13-2.

0: To je aktualov Pop & Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Rock. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: V resnici se pa še več, živijo pa šestne, še popovdne.
2: Vsi smo, sam smo malo spuhteleni.
1: Ja, ampak nič bat, ker mi da se bo še zmer dvobojevala in imava taki dve hudi uspešnici, da še dobro, da se mi dva zaris ne bova.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Džuli.
1: Na zadnje smo jo slišali, se spomniš?
2: Na pikniku.
1: Bravo, klobuke smo imeli gor.
2: In še kar. In še kar. Ja, neverjetno. Pesem že od 83. leta obstaja, ko je Daniel zastopal nekdanjo Jugoslavijo na Eurosongu in osvojil odlično četrto mesto in marsikje prvo mesto v srcih.
1: No, drugače, jaz pa stavam na eno drugo pesem, na pesem, ki me dejansko spominja na veliko družinskih potovanj. Drugače pa, ja, dejansko smo imeli v avtu, po mojem, na vseh kasetah. Veš, kaj ne, pesmi so bile na vseh kasetah,
2: ja,
1: a ne?
2: Ja,
1: tudi večkrat. Ampak dobro, v redu, tudi telebajske poznamo, ampak pustimo stat, že desetletja je ena največjih in ona se ne da. Glasbenih zvezd v regiji in skoraj vsaka njena pesem postane uspešnica. Če ne zaradi nje, pa zaradi Žane.
2: Končni fazi, res.
1: Ali pa Nastje, Gabor, ne?
2: Ali pa Nastje, ja, tako, okay, lepo jo odpela.
1: Ful dober, ne to.
2: Ja, eno te drugo, tako. No, v glavnem, sam dve se pa vseeno zdale. Ja, obe sta taki poletni, obe sta, jaz ne vem.
1: Jaz sam ni še Julija, veš, to bo Julija.
2: Zdaj bo Julij sam, ker ni še.
1: A bo Julij, pa loma ne relo, kadarkol. I povejte, no, aktuala kot kvaluci. Radi aktual, bi kaj si Facebook, Instagram.
2: Do petka bojo čas, ne? Jutro je praznik.
1: Jutro je praznik? A je val,
2: da super. Jutro ga ni tako, da razmislite, no, v miru.
1: Brez veze. Klikajte na Palomonera, gotovo, narejen.
0: In aktualni zmagovalec.
2: Ja. Maš.
1: Mam piše, voli vas brat Hrvat. Zraven, ko je napisal in sporočil, da zjutraj so razglasili, da je zmagala Meri Cetinič.
2: Hvala.
1: Pa tudi mi te imamo radi.
2: Ja, Matjažek naš.
1: A je on bil?
2: Ja.

0: Aktual kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
9: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
8: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
10: Aktual.
11: Vedno in vse povsod.
10: Narejen za moje ušesa.

0: Račkija, prvo šte si. Fešta je lahko, glede na to, da jutar je praznik, enega imajo že danes, enega bojo imeli v nedelo, njega imamo jutar na dveh koncih, ampak najprej, v kakšnem vremenu tam je?
1: Ja, kjerkoli, kakorkoli in s komerkoli boste, bo vroče. Ni bilo
0: poslušati.
1: Nisem se mislila tako zasmete, od muke sem se. V glavnem na Jesenicah v tem trenutku 28, v Prevaljah, Velenju in Ivančni Gorici pa tudi v Semiču 30, v Kamniku, Naklo, Naklem in Dravogradu 31, v Kidričevem, Dekanjih in Lenartu 32, v Hrastniku in Gornji Radgoni pa stopinja več. Poletje je zdaj uradno prevzelo glavno besedo, a bejš, bejš. Zvečer bo še nekaj nevihtnega dogajanja na zahodu, na to pa nas čakajo zelo vroči dnevi. Po noči bodo temperature nekje med 15 in 22 stopinj, ob sončnem vremenu pa jutri namerimo vse tja do 35, petek in sobota bosta še bolj poletna, vročina pa se bo stopnjevala.
0: A ja, šele?
1: Ja.
0: Ok, v redu je. Grem na luno.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: O, dragi moji aktualovci za volani, previdno, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri, med Vipavo in Razdrtim zaradi upare tovornega vozila in tudi rešujejo situacijo, tako da previdno in počasi po regionalki. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste, če greste proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, tam je okvara tovornjaka in nastal je tudi zastoj, ki se vleče vse do Grosuplja zahoda. Zaradi nesreče je zaprt prehitovalni pas Primorske avtoceste proti Kopru pred Logatcem, tako da tudi tam počasi Primorska avtocesta pa postaja zaprta. Kastelec proti Ljubljani, okvara vozila, še zmer ga niso zrihtali. Pa klasična mesta, kar glede popodanskih zastojev, pa tudi radar, rdeča škoda ga enega skriva. Pomurska avtocesta je to pri priključku Sveta Trojica smer Maribor, Bevklijo pa z radarjem v Dolgi vasi pri Kočevju in v Mariboru na nadvozu čez Koroški most. Smer Štuk, Dravograd, tako da ne prehiter vikend čaka, pa tudi praznik. Nič 80, 13, nič 2, če najdete slučajno kakšno radarsko šekljenje.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Eno taka lepa resnica, ki bo veljala tudi jutri. Jutri mimo grede je vse v znamenju trojk.
1: Zlatorogov ruzak.
2: Glede na to, da je konc šole, verjete, ne misliš uspeha, ne?
0: Ne. Je pa tretji hrib, je pa trije koncerti so gor. In če gre tam iz možem gor, boste trije tudi. Stepa Milija.
2: Zanimiva kalkulacija.
0: Ja, no, alej.
2: Je pa všeč, da si me dal v račun. V glavnem od 9:30 dalje je idilična Uršla gora naša, v domu je vse pripravljeno, okolica pa je res rajska.
0: Ja, pa tudi moramo se videti tam, ker dejansko je to ena taka, ko preko rajski razgled in pa še rajska osvežitev nas čaka. Pa ne samo tam gor, tudi zdaj letale moment, oziroma kakšno urco še počakte na aktualnem Instagramu, Facebooku, spletki. Ena od nastopajočih vam lahko prinese tole osvežitev. Nika Zorjan.
2: No, sicer bo pa z nami gor tudi Miran Rudan, pa vedri muzikantje in moja varovanca, Samantha Kunšt in Gino Marino.
0: Pa tudi roko na srce, Rudan bo gor, ne Miran Rudan. Pa tudi vi boste gor, ne Miran Rudan, ne? Gremo ribe
3: prav vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bom prepevala tudi Nika Zorjan.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padal otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Zdrsnil je čez steno in nato še po strmem pobočju, je dejal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smole. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem slovenske vojske pripeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Obravnava predloga novele zakona o veterinarstvu v državnem zboru po skrajšanem postopku je potrebna, ker naslavlja pereč problem, ki se vleče že desetletja, meni predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. Ocenjuje, da je v javnosti prišlo do napačnih interpretacij predlaganih sprememb, da bi te odpravili, obravnavo predloga predstavljajo na september. Na pomisleke stroke, da bi lahko predlagane spremembe ogrozile delovanje veterinarske službe, javno zdravje in dobrobit živali, ter gospodarsko dejavnost, pa je odgovoril, da se sam vsebinsko v to ni spuščal in da je to bolj vprašanje za prvo podpisano pod zakon in vodil poslancev Resnice Katjo Kokot. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je Ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočila strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. V zadnjem času je ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke naznanilo več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija. Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bodo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije. Od 3. do 5. julija bo potekalo evropsko prvenstvo pod okriljem Svetovne zveze za ples in plesni šport v show plesih oziroma show dancu. Tekmovalo bo 1600 plesalcev iz 21 držav. 6. in 7. julija pa bo sledilo še svetovno prvenstvo pod okriljem mednarodne plesne organizacije v Street Dance Showu. Organizatori na tem tekmovanju pričakujejo 900 plesalcev iz 16 držav. Naredite se lepo sredino popoldne tudi v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mi, Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
12: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
14: Temperature zdaj te dni pasale ali ajsale?
15: Ajsale,
14: seveda.
15: Ajsale in s tem ne mislim ajs kot sladoled oziroma kot led.
14: Dobra misel, drugačno.
4: Zvečer bo na zahodu možno še kakšna nevihta, drugod pa večinoma jasno in toplo. A ćemo to mi spal govorče. Cel teden je
14: isto. Sam povej, bo bolj toplo ali pa ne,
4: isto,
14: pa to je to.
4: Skos.
14: Isto,
4: skos. Spoh čutaš ti razliko med 30 pa 38. Vem, to ste isto.
14: No vem, ker ne čutim telesa, težko rečem.
4: Ja, no, vsem to ti govori.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
14: No pa začnimo s prometom malce bolj optimistično. Vipavska hitra cesta je ponovno odprta v obe smeri, ostaja pa zastoj proti razdrtemu med Vipavo in pod Nanosom. Posledice nesreče na primorski avtocesti pri Logatcu so odstranili, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhniko. Tam je še zmeraj zaprt počasen pas zaradi okvare vozila. Primorska avtocesta je zaprta na počasnem pasu pred Kastelcem proti Ljubljani, okvara vozila. Zaprt je pa vozni pas dolenjske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Belih Hrib, kjer je okvara tovornjaka, nastal je zastoj do Grosuplja zahod in računajte na to. Malo več muske pa tako. Primorska avtocesta proti Kopru zastoj med Kozarjem Brezovico, med Ravbar komando je postojno, Štajerska avtocesta proti Mariboru od zime do predora Pletovarjem proti Ljubljani, od Stepanja do predora Golorebro. Celotna ljubljanska vzhodna obvoznica ima zastoj od Bizovika in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh, pa ljubljanska južna obvoznica od Viča na primorsko avtocesto vse do Brezovice, kjer se le da nepozabotni reševalni pas, ker zato je in nič 80 13 nič 2, če najdete še kakšno radarsko kontrolo, zato je pa ta številka.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktuálou Pop and Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Wunderland.
1: Rudi teče, Žana je u Buhinju mal za krave i mi dva sva una dvaka mal za vas. Ampak brezplačno, noben ni neč oškodovan, mi se imamo lušten, fajn in dokaz za to je tudi ena pesem, ki vam jo pošiljava direktno v srce, evo. Pa nam bo dosti placa.
2: Ja,
1: so le dva, ne?
2: Ja, dejstvo je, da ker je s tabo vedno lepo, se pol marsikira noč tudi ne prespi.
1: Sploh pri teh temperaturah in sploh, ker se govori, da ba je na Uršlo goro, grejo ljudje že danes, po noči.
2: To sem tudi slišala.
1: A ne, ka pa to?
2: Da jaz sam vem, da ne bojo šli spad, definitivno.
1: Absolutno ne, mislim, bomo kar malo žalili, če bojo šli. Ampak v glavnem, zakaj ne bodo šli, boste kmali izvedeli, najprej pa dajmo vse tole iz srca, dušo, ušesa, oči, vse naj se napase, tako kot... Hodžane krava v Buhinu.
3: To je aktualno v
1: Popodnevu.
0: V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: želim te noća, sam ne preveć bliske žuroč.
1: Ja, pa to je bila žani. Prva misla kad si rekao.
0: Pa rekao sam ti skor žani, no.
1: Okej, rundi.
0: No, vidiš. Ja, pa če smo si bliz, smo si bliz, nimaš
1: ja,
0: kaj, a ne?
1: Ja, smo se pripletali, ja. Pa pol tale temperature tudi malo dodajo, a ne?
0: Ja, pa noseča sva in pol je grozno.
1: Tako, oba, močno.
0: Oba.
1: Ej, v glavnem, 3 minute čez pol, 5 in v tem trenutku na jesenicah namerite 28 stopinj, v Prevalah, Velenju, Ivančni Gorici in v Semiču 30, v Kamniku, Naklem in v Dravogradu 31, v Kidričevem, Portorožu, Lenartu, 32 stopin, živojdu. In v Gorni Radgoni 33, sicer pa današnji večer bo še nekoliko razgiban na zahodu. Potem pa prihaja serija sončnih in zelo vročih dni. Vemo, kaj treba delati, namo pametni.
0: Neč.
1: Po noči med 15 in 22, jutri ob soncu vse tja do 35 stopin namerimo, na petek in v soboto sončno, tudi v nedeljo bo sončno, vročina
0: sončna.
1: Vroča. To je to.
0: Ta mi lažina.
1: Ja.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat. Na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Smo pa lahko dobre volje, ker promet je vendarle stekel, zdaj imamo sam še zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjem in Dragomerju, pa med Vrhnikom in Logatcem, tam je zaprt počasem pa zaradi okvare vozila, pa med Ravbar komando in Postojno zastoje imamo še na Štajerski avtocesti, proti Mariboru previdno od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Pa še slišati tu ime Zima vmesa, ne? Celotna ljubljanska južna obvoznica stoji in vzhodna prav takisto od Bizovika proti Dolenski vse do predora Mali Vrh. Tako da tam se bomo malo več družili, ampak ne zato vseh zastojih, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, ne pa pozabiti tudi na policaje. V Boštanju so pri Sevnici v smeri Krškega in je še, povejte nam. Na nič 80 13 nič 2. Vsaj to je brezplačno.

0: Ej, zanimivo, kako se stvari poklopijo v življenju. Nisva vedela, da bo tale komad prišel na vrsto, ampak je. No in jutri ga boste mogoče slišali, kdo bi vedel, predvsem pa jutri. Lejo malo vprašte, a je tale Gams njen vzdevk ali je res priimk? A bi rekla, kaj jo pogledaš, a na prvi pogled, a uganeš, da je Gams recimo priimk?
1: Ne, jaz sem drugač sem res mislena,
0: da jo kličemo od Gamsa, ne, da se je, ker je Gams.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, pa ne samo ona, tam bomo praktično jutri vsi, od Galame do Pumpe s tremi koncerti, da bo v bistvu praznik, tako kot se zagre, ne?
1: Že danes pa si lahko malo pričaramo prazničnega vzdušja, tako da če bi imeli en orang darilni paket Laško, potem Nika Zorja na pomoč.
0: Na pomoč na Facebooku in Instagramu, pa tudi na spletni strani, konc koncev tam je video. Niko smo mal smo jo pohecali v izzivu v Zlatorogovem Ruzaku, mal Švica, no, dobro, se rab sam stat, zdaj, v bistvu pri teh temperaturah pa že Švica. V glavnem en komentar, en všeček in po 18. bo sam še nje vročil vam nič več.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bom prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ritual Kum.
1: Si videl akcijo v Dan kuhinj Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
0: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Kumarat, a ti je kje vroče? Ti klima ne dela?
5: Ma je rebež avto.
6: Servis in polnjenje klim, avtocenter je reb.
7: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne, hkrati odsvetujejo velike fizične napore, svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Zdrsnil je čez steno in nato še po strmem pobočju, je dejal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smole. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok in njegova družina naj bi bili iz Madžarske. Okrajno sodišče v Domžalah je izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje Gajasel, ki hrani del vzorcev propadle biobanke, dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce, so sporočili iz odvetniške službe Vrtačnik, kjer zastopajo del staršev. Stanje dušika, nujnega za vzdrževanje vzorcev, je nizko, so še sporočili. Hkrati so Gajaselu prepovedali kakršnokoli manipulacijo ali razpolaganje z biološkimi vzorci upnikov. Če Gajasel ne bo ravnal skladno z izrekom sklepa, mu je sodišče določilo denarno kazen v višini 15 tisoč evrov. V zavarovalnici Triglav zavračajo očitke sindikata o pomankanju dialoga. Napovedi sindikata o povzročanju poslovne škode v njihovih besedah predstavljajo resno in neodgovorno tveganje. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije medtem nasprotno trdijo, da uprava zavarovalnice ignorira njihove pozive k pogajanjem o zvišanju plač. Ja, želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci.
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Tako nekako se je zdaj Žana odzvala, ko je skočila v vodo v Bohinju. Ba je nema vzeno.
11: Ja.
10: Ne, tako prav vidimo.
11: Kaj? Ok, dovolj informacij. 7:05, dober dan. Zvečer bo predvsem na zahodu možno še kakšna nevihta ali kar kratkotrajna ploha. Dajte se pripraviti na to. Po noči temperature med 15 in 22 stopinj. Če imate komarnike, se da še vedno spati z odprtimi okni. Jutri bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami do 35.
12: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Ja, sej, promet se pa kar malo poštimal, ne? Vsaj to vreme pa, lej, poletje smo čakali, zdaj smo ga dočakali, je pa tudi situacija na cestah poletna. Zastoj imamo po Primorki, proti Kopru predvsem med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, zaprti počasem pa zaradi okvare vozila, pa med Rabor komando in Postojno, tako da res previdno, zastoj imamo še na Štajerski avtocesti, kako pak proti Mariboru od zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Gole Rebro in po celotni ljubljanski južni obvoznici vse stoji proti Dolenski do predora Mali Vrh. Vse zastoji, kjer se seveda to da, ne pozabiti na reševalni pas, pa tudi nesreča pravkar je počela na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu, tako da res previdno, policijska kontrola v Medijskih Toplicah v smeri Izlak in policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici v smeri Krškega. Če pa še kje, pa tudi radar ne zanima, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Dajte malo povedati aktualoci, 13 čez peto.
2: Kdo je kaj žejen?
3: A kdo ni?
1: Pa poprosim, dobro poslušte. Gremo
0: ribe prav vsi. Zlatorogov Ruza.
3: In tudi glejte, yeah, na Facebooku in Instagramu, pa tudi na spletni strani en tak video, v katerem smo Niko Zorjan postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vi morate sam všečkati in komentirati in ste že v igri za super darilni paket pa Laško.
1: To je takrat že zadnji poziv dnaju, no, tako da ne pozabiti, jutri pa tudi ne pozabiti, da je praznik in ga lahko skupaj v bistvu okronamo na najlepši možen način, simbolom druženja v naravi.
3: Jutrišnji tretji hrib 17. sezone Laško Gremo v hribe je Uršla gora in tam v domu je vse bo, če le pridete tudi vi.
1: Amen. Gremo
4: v
1: hribe
4: prav vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
0: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa je kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Actual.
1: A veste actualu, ci kdaj ugotoviš, da imaš res premalo velik avto?
2: Ja, jaz točno vem.
1: Daj.
2: Vsak dan drugače, ampak predvsem pa, ko greš v hribe in ugotoviš, da moraš držati ruzak kar v naročju.
1: Ja, in to od kolegice.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Ja, in pol hoče v hribe zraven še kosmatinc, pa to ni nujno pes.
2: To je
1: spontano.
2: Ah,
1: ta, da, res, dobro. No, le, smo v istem avtu, ne,
2: človek rekel. No, zato je z nami Dača. Ta četrtek jo srečate tudi na tretjem letošnjem dogodku v Laško, gremo v hribe pri domu na Uršli gori.
1: Ja, in kaj ne rečem, Dače so preproste rjele za Uršlo goro in vse ostale vrhe, za take drugačne podvige, prostorne, robustne, prepravljene na vse, kar se beba zmislila in kar prinesa narava,
2: ja,
1: ki je
2: no,
1: tudi ženska spola.
2: Tudi. In tudi stvar, ki jo mi prinesemo iz ženskega spola, zabava. Zato vabili na Uršljo goro, da skupaj praznujemo dan državnosti malo drugače, aktivno in v dobri družbi.
1: Jutr, tako da hitro spat.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: čeprav v tem primeru bi jaz res priporočila raj 5-6 litrov vode, z nekaj soli za elektrolite in se bomo osvežili in bo super, ker je vroče. Točno pol šestih je v tem trenutku in pa imamo, takole so namerili gorje, oziroma gorje, 28 stopinj Črna na Koroškem, Laško-Dolinske Toplice, 30 stopinj Grosuplje, Radlje ob Dravi, Medvode 31, Dornava, Škofije, pa Kungota 32, Zidani Most in Ljutomer, tam pa 33 stopinj v tem trenutku, sicer pa če vam je vroče že danes, vreme sporoča, da je to šele ogrevanje, joj, ne hecam se, ampak tok, da imamo v mislih. No. Zvečer lahko na zahodu še nastane kakšna nevihta, po noči pa bomo imeli nekje med 15 in 22 stopinj, jutri bo spet sončno in namerimo do 35, petek in vikend pa prinašajo še več sonca in še več poletne vročine.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Lep pozdrav pa tudi na ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti in sicer proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, pa med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, tudi med Ravbar komando in Postojno se stoji. Pa še na štajerski avtocesti pravite, da proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in še proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Pa seveda, ole, eni so si ekstra podaljšali vikend in so zastoji na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Sicer pa ne pozabiti na reševalni pas in ne zapuščati svojih vozil v vseh zastojih. Prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu, pa še dve policijski kontroli pravite, da imamo v Medijskih Toplicah proti Izlakam in še ena je v Boštanju pri Sevnici proti Krškem. Pazljivo, kjerkoli že ste, če pa slučajno opazite kakšno oviro, nesrečo še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Dober za poslušat. Dober za pogledat.
1: 13 minut še manjka do 6. Dober večer. Ja, kar zadeva vreme, takole. Zvečer bo v zahodni polovici Slovenije možna še kakšna nevihta ali ploha, drugod pa bo ostalo precej jasno in toplo. Jutranje temperature oziroma nočno jutranje bodo nekje med 15 in 22 stopinj, jutri pa pretežno jasno in vroče z najvišjimi temperaturami vse tja do 35.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Lep pozdrav tudi na ceste in previdno, da ne bi prišlo do naleta. Pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori pa se dajte držati desnega pasu. Sicer pa zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in še na Ljubljani južni obvoznici proti Dolenski med Vičem in Centrom ter skozi Malence. Sicer pa ne pozabite vseh zastojih, naredite in držite reševalni pas in ne id ven iz avtomobila, sploh pa kar zakaj, v avtu je klima, zakaj bi šel. Prometa nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu in še na radar ste opazili in upamo, da on ni vas. V Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji, a vas meri še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Ivice na Radiu Aktual Q.
1: AR so za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorila. Ob 35. obletnici samostojnosti v Pivki odkrili spomenik Rudolfa Maistru. Vreme, predvsem v zahodni polovici države, še nekaj neviht in kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Slovesnosti v Pivškem parku vojaške zgodovine so se med drugim udeležili tudi nekateri ministri slovenske vlade, poslanci državnega zbora, predstavniki diplomatskega zbora, slovenske vojske in lokalnih skupnosti. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je danes znova izbruhnil požar. Ker ogroža bližnjo naselje, so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah župana Mostarja Marija Kordiča obstaja sum, da je bil požar podtaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo še naprej sestavlja kader za sezono 2026-2027. Danes je potrdil prihod 22-letnega vezista Jona Ficka. Kot so zapisali pri Bravu, je Ficko podpisal pogodbo za naslednji dve sezoni z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Ficko je nogometno pot začel v Domžalah, nato pa je igral še za Dob, Slovan in Primorje. V minuli sezoni je v prvi ligi Tele za Ajdovce zbral 28 nastopov in dosegel tudi en zadetek. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najviše dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali mora pešec prečkati vozišče na prehodu ali prehodu za pešce? Če imamo znanje o naglaševanju besede prehod, bomo znali naglaševati tudi besede izhod, zahod, vzhod, sprehod. Ko besedo prehod sklanjamo ali jo postavimo v dvojino ali množino, ta spremeni kakovost naglasa. Nekaj primerov. Veseli smo novega prehoda za pešce. Pred prehodom za pešce se prepričamo o varnem prečkanju cestišča. Prehodi za pešce so ponoči osvetljeni. Ponovimo. Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo sončno. V zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
5: Zamuda je do 30 minut proti Mariboru, od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zamuda je do 20 minut proti Kopru, Meduncem in Postojno. Zamuda je do 15 minut proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. V vseh zamudah, prosim, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam na jih naprej povedati. Kako so Joker Out premagali neurje in pripravili enega najbolj čustvenih koncertov, slišimo. Tomi Meglič je poziral z bivšo in zdajšnjo partnerico, razlog zelo poseben. Kaj vse je zgubil v morju Klemen Bunderla, no in kako poteka zdravljenje Janja Pavca 2 leti po možganski kapi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Dež in nevihta sta močno posegla v program Karnevala, a je skupina Joker Out kljub zapletom več kot navdušila več tisoč glavo občinstvo. Sobotni večer je zaznamoval težko pričakovani koncert skupine Joker Out na ljubljanski Krdeljevi ploščadi, ki ga je tik pred začetkom skoraj odpihnilo neurje. No, ko je postalo jasno, da koncert vendarle bo, je prizorišče preplavil val navdušenja, praznično vzdušje pa se je zelo hitro vrnilo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Tomi Meglič, pevec Idarte, je z objavo družinske fotografije navdušil svoje sledilce. Ob zaključku osnovnošolskega šolanja hčerke Nore je namreč zbral širšo družino, na fotografiji pa poleg njega pozirajo še starejši sin Zak, nekdanja partnerka Manca ter njuna sedanja partnerja Cassie in Denis. Prizor je hitro pritegnil pozornost, saj dokazuje, da Tomi in Manca tudi po razhodu ohranjata izjemno dobre odnose. Večkrat dopustujejo tudi na isti lokaciji na Hrvaškem, no skupaj pa so jih opazili še na smučarskih oddihih.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Voditelj in pevec Klemen Bunderla priznava, da ima z izgubljenjem stvari dolgoletne izkušnje. Ključi, telefon, verižica, prstan, celo 100 evrov so le del seznama predmetov, ki so se mu skozi leta izgubili. Pravi, da ne dela razlik, da izgublja ne glede na okolje, enako v gozdu, na plaži ali pa v morju. Pravi, da bi lahko rekli, da je v morju izgubil skoraj čisto vse, samo nedolžnosti ne.

0: Ekstra na Kumu.
1: Dve leti po možganski kapi glasbenik Jani Pavec še vedno okreva, vendar ostaja poln optimizma. Čeprav si pri hoji pomaga z berglami, nadaljuje z nastopi, redno skrbi za rehabilitacijo in uživa v času z družino. No, kljub temu ostaja aktiven in ne dovoli, da bi ga bolezen ustavila. Ob podpori družine nadaljuje okrevanje. Posledice bolezni sicer še čuti, predvsem pa izžareva voljo do življenja in optimizem, s katerima navdušuje številne ljudi.

0: Bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Nakopanje v Laško, termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Danes bo sončno. V zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Na primorski avtocesti proti Kopru je upočasnjena vožnja med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Prva ponoviteo.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarevič, Nena Lužar, Nejc Upančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Knjižnica v Šmartnem težko dostopna gibalno oviranim. Trboveljski policisti odredili največ preizkusov, 3 pozitivni na droge. Danes bo pretežno jasno in vroče. Občina Trbovlje je objavila drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so zdaj znižali za 5000 evrov in znaša 43000 evrov, pri čemer pa ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 14. julija v sejni dvorani občine Trbovlje. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati še varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak pa ne bodo upoštevali. Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na eni od sej obravnaval pobudo svetnice Maje Toplak-Primc glede težav pri dostopnosti tamkajšnje knjižnice za invalide. Kot je pojasnila, zakonodaja v primeru knjižnice Litija zavezuje obe občini ustanoviteljici Šmartno pri Litiji in Litijo, da zagotovita dostop tudi gibalno oviranim osebam. Pobuda je bila na seji sprejeta in zabeležena, na problem dostopnosti pa po besedah svetnice opozarjajo tudi letna poročila knjižnice. Največjo oviro predstavljajo stopnice, ki otežujejo dostop tako v Šmartnem kot tudi na Vačah. Na šmarski občini pojasnjujejo, da se zavedajo pomena dostopnosti javnih storitev ter zakonskih obveznosti na tem področju, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnjih presojah. Dodajajo še, da trenutno preverjajo stanje dostopnosti javnih objektov in spremljajo izvajanje zakonodaje. Ob morebitnih rešitvah bo treba upoštevati tehnične možnosti posameznih objektov ter finančne vidike, zato konkretne odločitve za zdaj še niso bile sprejete. Policisti so prejšnji teden med 15. in 21. junijem izvajali nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. V času akcije so na področju celotne Slovenije z alkotestom preizkusili 9705 voznikov, s hitrimi testi za droge pa 1025 voznikov. Po podatkih policijske uprave Ljubljana so največ preizkusov v Zasavju 94 odredili policisti policijske postaje Trbovlje. 89 voznikom so odredili preizkus zagorski policisti, 88 voznikom policisti iz Hrastnika in 53 voznikom policisti policijske postaje Litija. Po 2 voznika, ki sta imela do vključno 0,25 mg na liter alkohola v litru izdihanega zraka, so obravnavali hrastniški in tudi trboveljski policisti. Na območju Litijske je bil tak 1 voznik, policisti policijske postaje Zagorje ob Savi pa so obravnavali voznika, ki je imel nad 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka. 3 med ustavljenimi vozniki, ki so jih obravnavali trboveljski policisti, so bili pozitivni pri preverjanju prisotnosti prepovedanih drog.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi v Zasavju danes pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Najvišje temperature se gibljajo okoli 31 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 19 stopinj, najvišje dnevne 32.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Aktualkum. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlou.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Danes bo sončno. V zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
4: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
5: Na štajerski avtocesti proti Mariboru je v počasnem prometu od počivališča Zima do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru je v počasnem promet med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumtura.
4: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Po Sloveniji znova na poti ulični festival Ana Desetnica. Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Festival Poletni odr 5 je nazaj in poletje na ploščadi med Delovskim domom Trbovlje ter Zavodom za šport in mladino Trbovlje ponovno prinaša dobro glasbo, večere komedije, delavnice in poletni kino. Prvi letošnji koncert bo ta petek, ko bo ob 20. na odru zasedba LPS. Dogajanje je zastavljeno, kot so obiskovalci že vajeni, konci tedna, torej četrtki, petki in sobote, bodo vse do konca avgusta namenjeni druženju. Podroben seznam, kdo vse bo nastopil na poletnem odru, pa je že objavljen na Facebook strani Delovskega doma Trbovlje.

0: Sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Razstavo 12 umetnikov, 12 umetnin so v Zasavskem muzeju Trbovlje odprli v soboto na muzejsko noč. Gre za izbor iz likovne zbirke Zasavskega muzeja Trbovlje ob 75. obletnici muzeja. Razstava bo na ogled do 10. septembra. V galeriji Fotografija v Ljubljani bo do 31. avgusta na ogled razstava Trbovlje fotoreporterja Jožeta Suhadolnika. Ob odprtju razstave so predstavili istoimenski katalog, ki pripoveduje o zadnjem desetletju trboveljskega premogovnika. Dvojezična publikacija z naslovom Trbovlje, ki je šla kot obrazstavni katalog istoimenske Suhadolnikove razstave, je uredila Barbara Čeferin. Suhadolnik je sodeloval že na več kot 200 skupinskih razstavah, avtorskih samostojnih razstav pa šteje 50. Je prejemnik nagrad Zlata ptica iz leta 1997 in Zlato pero iz 2001.

Na pot po 13 slovenskih mestih se je v nedeljo znova podal mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo do 5. julija nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav, ki bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih do svetlobnih in lutkovnih. V okviru festivala bo med drugim finalni izbor za bienalno nagrado odličnosti Urbana Ljubljana za najboljšo kreacijo slovenskih in Sloveniji delujočih uličnih ustvarjalcev. Za nagrado se bo potegovalo 12 umetniških skupin oziroma umetnikov. V Tomaju so prejšnji teden odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedenja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Kosovelova domačija je upisana v register kulturne dediščine in ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Po prenovi bo zdaj nekakšen drugi kulturni prostor v občini poleg Kosovelovega doma v Sežani.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira je objavil razpis za istoimensko literarno nagrado. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti ter celostna osebnostna drža, ki je skladna z listino Mire in temeljno listino mednarodnega PEN. Rok za oddajo predlogov je 31. august. Nagrado Mira podelijo izključno ustvarjalkam na področjih poezije, proze, esejistike, književnega prevajanja in dramatike ter premišljevanja o literaturi in kulturi v okviru kulturne publicistike, znanstvene esejistike, literarnih ved, kritike ter interdisciplinarnih študij. Podelitev nagrade Mira bo 23. oktobra na javni slovesnosti v Cankarjevem domu. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Danes bo sončno. V zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
8: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah in na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno so zastoji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti? Stara ljubavi. Kumo večer.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, predstavljeni pod pobudo Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. Začer bo ponekod po državi jasno, drugod oblačno in deževno, na ponoči pa se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, jutranje temperature od 14 do 22 stopinj. Jutri, torej na četrtek, pretežno jasno in pa sončno, najvišje dnevne temperature visoko, čez 30 stopinj, vse tja do 35, pokaže živo srebro.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Minuta čez osmo, lep pozdrav na slovenske ceste. Prometna nesreča je na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Strmec proti Zadobrovi, zaprt je počasni pas. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na cesti Hoče-Maribor, na Tržaški cesti, pri Carinici, tam je oviran promet. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda tam približno 10 minut. Če nam želite sporočiti še kakšno policijsko radarsko kontrolo, 08013 02. Srečno in varno v družbi Aktuala do cilja.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj, vedno in vse povsod.
4: Na aktualu.
3: Uživo, Nuša Ceran.
5: Tako je, dragi moji aktualovci, danes gremo v tako poletno energijo, romantiko in v tiste občutke, ko se stvari same od sebe začnejo dogajati. V glavnem, pred nami je ura z poletnimi ljubezenskimi horoskopi, ki bodo razkrili, kaj vas čaka v prihajajočih mesecih, torej julij, avgust, september. Tako da lahko mi na našo tajnico napišete vaš astrološki znak, vašo astrološko znamenje. In jaz povem, kaj pravijo astrologi. Tako da, nič ti rena, 30, 40, 50.
6: Vem, da je pravi čas.
7: Vem, da veš.
6: Najlepše poletje.

Vrčici, dvorčici, pijaj naja. Počitnice so super zato, ker lahko dolgo spiva. Nimava nalog in veliko uživava

Pop Design in Baby Blue, 13 minut čez 8. Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Poletna romanca, ja ali ne, kaj se bo dogajalo v najbolj vročih mesecih leta? Kaj pravi poletni ljubezenski horoskop? Jaz sem vam rekla, da mi sporočite svoje astrološko znamenje, jaz pa vam povem, kaj pravijo astrologi. Oglasila se mi je Nataša, pravi, da uživa v vožnji v Prekmurje ob družbi aktuala in pravi, da jo zanima, kaj piše kaj za dvoječke. Dajmo pogledat. Dvoječke čaka bolj umirjena, a zelo globoka zgodba. Prizemljen partner vam bo pomagal uresničiti skupne načrte. V glavnem, Nataša, sporoč pa, čez kakšen mesec, a to vela ali ne vela. Potem mi je pa še ena poslušalka napisala, da preverimo, kaj pravi horoskop za ribi. Poletje bo okrepilo vašo intuicijo. Usmerjeni boste v odpravljanje starih vzorcev in gradno globje intime. Ma sem mogla zakašljati, Marička. 14 minut čez 8 v tem trenutku. Oliver Dragojevič, če pa koga še zanima poletni ljubezenski horoskop, pa nič 4-1, 30, 40, 50. Jaz pa grem zdaj pomal vode.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Le poletni dan, Carmen Stavec, Jači. Kdaj je vroče in poletno je po tole v teh dneh, vročinski vali ne popuščajo za vikend tudi rdeči in oranžen alarm glede temperatur. No, v tem trenutku pa malenkost se seveda stanje proti večeru, malenkost da umirja, vse na zunaj soparno in pa vroče. Na Bledu v tem trenutku 24 stopinj, v Murski Soboti 27, 28 na slovenski obali, v Slovenjgradcu in Črnomlju pa 25. No, začer bo ponekod jasno, drugod oblačno in deževno, po noči pa se bo zrače po celotni Sloveniji umirilo. Razjasnilo se bo, zjutraj živo srebro pokaže od 17 pa vse tja do 22 stopinj, drugače pa jutri čez dan sončno, jasno in vroče s temperaturami do 35 stopinj. Lep dober večer, voščim še na slovenske ceste. Ena prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti, hoče Maribor na Tržaški cesti, tam je oviran promet. Na Primorske avtocesti pa še kratek zastoj pred Postojno proti Kopru, zamuda tam približno 10 minut. Srečno, varno in previdno v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, nič 80 13 nič 2.

0: Un momento, pa je ura že nekaj več kot 20 minut pred 9. Dober večer, dajmo preprate SMS-e. Oj, prisrčno pozdrav v studio, tukaj Ivanka iz Kranja, vaša zvesta poslušalka. Po horoskopu sem ovnica, me poleti čaka kaj lepega v ljubezni. Lep pozdrav, dajmo preveriti, Ivanka. Torej, ovan, poletni meseci bodo za vas ključni za poglobitev odnosa. Samski se boste odprli nekomu, ki vas bo resnično razumel. Pozdravček v Kran. No, piše mi pa še Štefka iz Maribora. Sem po horoskopu Kozorog. Kozorog je še nekdo, ki mi je pisal za Kozoroga in še za Leva. Ok, dajmo pogledati. Jaz sem tudi Levček. Poletje bo toplo in strastno. Samski boste pravi magnet za pozornost, no vezani pa boste v zvezo unesli več igrivosti. Ok, in rekla smo še Kozorog. Dobro, imamo. Prinesla vam bo izjemne priložnosti za usodna srečanja in trde zveze, saj boste točno vedeli, kaj iščete. Vas zanima še za katero astrološko znamenje? 041 30 45.
1: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Prvi v srčnosti.
7: V radosti.
6: V ljubezni.
7: Skupaj smo
6: aktualni.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Katarski premier je v okviru priprav na pogovore med državama Zaliva, Irakom in Iranom o Hormuški užini odpotoval v Oman, je za francosko tiskovno agencijo povedal neimenovan diplomat seznanjen z zadevo. Po njegovih navedbah so ti pogovori ločeni od pogajanj med ZDA in Iranom. Mednarodni olimpijski komite MOK bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10 tisoč dolarjev oziroma 8 tisoč 800 evrov, je potrdila 164. skupščina MOK-a na zasedanju v Lozani. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprla debata o nagrajevanju športnikov. 3 minute čez 21. Dobro večer, voščim, ponoči se bo vreme umirilo. Razjasnilo se bo, jutranje temperature pa že zjutraj precej visoko, od 14 pa vse tja do 22 stopinj. Jutri čez dan, na dan državnosti, ko rojstni dan praznuje naša prelepa Slovenija, pričakujemo sončno, jasno vreme, najvišje dnevne temperature čez dan od 30 pa vse tja do vročih 35 stopinj.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Dela potekajo na Vipavski hitri cesti. Do predvidoma 5. julija bo zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Ja, srečno voščen, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Naj povem še, da je na Štajerski avtocesti v predori Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno na poti, če vas kaj zmoti, 0800 13 02.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: 9:05, dobro večer, dragi moji aktualovci. Nataša mi je še pisala, pa Brigita, da sta po horoskopu škorpijona. Evo, Brigita pravi, da je bila ravno na sprehodu. Tako da, Brigita, jaz upam, da si zdaj v tem trenutku pri radiju. Dejmo prebrači torej poletni ljubezenski horoskop za astrološko znamenje škorpijon. Intenzivnost vaših čustev po poleti na vrhuncu. Čaka vas obdobje usodnih preobratov in strastnih trenutkov. Ni šlo.
1: Sočna osvežitev.
0: Vedno in povsod.
1: Paše mi.
0: Rabim.
1: Olike na aktualu.
2: Zdaj pa pravi Duško Loki in grupa La Vita, da častijo eno pijačko vsem, ki so v tem trenutku v njihovih koncih.

0: Actual cum.
1: Hire ca mahire.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Za vsako priložnost.
6: Za vse generacije.
5: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, če še razmišljate, kam bi se odpravili, sem za vas, Nuša Cerar, pripravila tri zanimive namige za popoldanski oziroma večerni obisk. Prvi namig vodi v Pivko, v park vojaške zgodovine, kjer bodo v četrtek 25. junija na dan državnosti odprli gostujočo razstavo Rudnik Trbovlje, črno zlato, črni kruh, ki skozi fotografije, predmete in osebne zgodbe predstavlja življenje slovenskih rudarjev. Razstava ponuja vpogled v pomemben del naše industrijske dediščine in bo na ogled vse do jeseni. Več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Če vas bolj privlači glasba, pa se lahko ob 17. uri odpravite v Mursko Soboto, natančneje v gledališče Park Murska Sobota, kjer bo vokalna skupina Žarek pripravila koncert z raznolikim programom domačih in tujih skladb. Lastniki štirinožnih prijateljev pa lahko obiščete trgovinico na Linhartovi 66 v Ljubljani, kjer bodo vaši štirinožni prijatelji imeli degustacijo hrane. Potekala bo tudi praktična delavnica o sprehodih s psom, strokovnjaki pa bodo predstavili tudi uporabne nasvete za lepše in bolj umirjeno sobivanje ter prijetnejše skupne sprehode. To so bili današnji trije namigi za premik. Izberite tistega, ki vam je najbližje in si popestrite svoj dan z zanimivimi dogodki. Do naslednjič!

0: Nika Zorjan, ljubi, ne ljubi, ja, Nika bo z nami tudi jutri na domu na Uršli gori, na dan državnosti, na tretjem dogodku letos, Laško gremo v hribet, tako da Nika, jaz se te že zelo veselim. V tem trenutku pa pogled na termometre. Lenart v Slovenskih goricah 24 stopin, Ruše in Kočevje 23, Zidani most 25, v Radovljici pa 22. Ja, po noči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopin, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske pa okoli 14. Jutri v četrtek bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopin. Kakšni so obeti? Tako v petek, soboto kot tudi nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na Dolenjski avtocesti pred Brežicami proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas. Sporočili ste še eno policijsko kontrolo in sicer v Črnomlju, železniški most pred obvoznico. Tam nekje vas merijo, tako da počasi strpno in previdno, če ste v tistem koncu. Če vas na poti še karkoli zmoti preseneti, tu smo na brezplačni prometni 0803 0902.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: spektakla Pariš 5 na Aktualu. Dobar večer.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na Aktualu.
0: Še zadnjič danes čas, da pogledamo v glasbeni ring, potem imate pa danes še cel večer, pa jutri cel dan čas, da glasujete, kaj ti zmagovalca tega glasbenega dvoboja razglasimo oziroma izvemo šele v petek, kaj ti jutri je seveda praznik, dan državnosti, tako da jutri nimamo glasbenega dvoboja, jutri smo praznični. V glavnem, to pa ne pomeni, da z vami na Aktualu nihče ne bo. Lahko pogledamo, jutri bo z vami v dopoldanskih urah Teja in v popoldanskih naša Mojca. Tako da definitivno ne boste sami, na Aktualu imamo vedno družbo. V glavnem, zdaj pa res dajmo pogledati. Na eni strani Daniel Popovič, ki je leta 1983 s tole skladbo tudi zastopal nekdanjo Jugoslavijo na Euroviziji. To sem že prepovedala. Osvojil je visoko četrto mesto, no, in pesem je itak še dan danes ena največjih eurovizijskih uspešnic daleč naokoli. Opala, Severina me je prehitela. E sej res je, punca moramo dati prednost, kaj pa, kaj sem pa razmišljala. Severina je res ena taka seksapilna, simpatična, energična, seveda največja, ena največjih hrvaških zvezdnic. Tudi Slovenci jo imamo zelo radi. In danes se nam v glasbenem dvoboju predstavlja s tole skladbico.
3: In sreča največja.
0: No, Daniela sem pa že napovedala, tako da predstavlja se nam s tole skladbo. Daniel, oprosti, mogu si počakati, sej si tak džentelmen, tako da punce imajo prednost, a ne? Kdo bo osvojil vaš glas? Daniel Popovič ali Severina, glasbeni dvoboj, za katerega lahko glasujete na naši sprednji strani, Facebooku in Instagramu, torej vse do petka zjutraj.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.
0: 15 minut v tem trenutku pred 10, pred paketom svežih novic, še nekaj dobre glasbe. V tem trenutku pa z nami Grupa Vigor in Još Fališ. Dobro večer in lepo dobrodošli.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. Po noči se bo ozračje umirilo, najnižje jutranje temperature v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj, čez dan pa kar visoko. Do vročih 35 se ogreje jutri, pričakujemo sončen, jasen dan, tako bo tudi v petek, soboto in tudi nedeljo iz dneva v dan bolj vroče. Tako da, dragi moji aktualovci, ne pozabite na količino popite tekočine, torej voda, vsaj 3-4 litre na dan ob telih temperaturah je kar tole must. Seveda pa ne pozabite biti v senci, pa na kakšno pokrivalo tudi ne bo odveč.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Brežicami proti Obrežju je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. O ostalih nevšečnostih v tem trenutku ne poročate, če se karkoli spremeni, dobrodošli na nič 8013 nič 2. Drugače pa srečno in varno na poti v družbi Aktuala.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, predstavljeni pod pobudo Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi.

0: Radio Šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Dragi moji, samo še nekaj minut, pa ura odbije 10, čas še za zadnjo glasbeno poslastico pred 10. Upam, da se jutri vidimo na Uršli gori, če ne pa nekje v senci. Lep preostanek tega lepo daljšenega vikenda vam želim. Lahko noč!

Večerno timore, Klapa Šufit na aktualu. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, Teja Arlič, se družim z vami na aktualu, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri vas prepuščam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Bazar.
1: Hallole, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah, namesto PPHAU, bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikoga, oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, biš kaj dinarčko dobo, kaj te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel ta mali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak ta mali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zauzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. In tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo. Tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstan, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mestica Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je pridn fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri upravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljnom, sva ponosna.

0: Базар.
1: Не-не-не-не-не, тихо бо Не-не-не-не-не-не, сам ти рекол бо тихо. Не-не-не, не гордоняй. Не-не-не, ин тако напрей, зашил ти бом уста. Не-не-не-не-не, пошло до шивания. Индиец из звездной державы, Янакрат, зихар да не бил чист право пребрано, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega nje-nje-nje, tarnanja, prošen in nje-nje-nje, gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno, naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož, ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna. Na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker... Navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: Бизар Базар.
1: North Beach в Америке. Там je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat ko je pradeda zalaufal to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, medtem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas, je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker potem prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Radio Aktual Kum. V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrovk izvedli le en met kovanca na mesto dveh. Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 30 do 35 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

bila ura 11, dober večer, družba. To je Arlica, družim z vami na aktualu in danes je za številne otroke in mladostnike prav poseben dan. Zadnji šolski dan, dan, ko zazvoni zadnji zvonec, se razdelijo spričevala in se začnejo težko pričakovane poletne počitnice. In čeprav smo mnoge šolske klopi zapustili že pred leti, verjamem, da se še vedno spomnimo tistega občutka, ko smo stopili skozi šolska vrata in vedeli, pred nami je celo poletje. Kateri spomin na zadnji šolski dan pa je vam najbolj ostal? Karo.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Meni se s tobom, Ivan Zak, na aktualu, dobar večer, družba. Ja, zanimivo je, da psihologi pravijo, da so prav poletne počitnice med najmočnejšimi spomini iz otroštva. Pa ne zaradi velikih dogodkov, ampak zaradi občutka svobode. Ni bilo domačih nalog, ni bilo zgodnjega vstajanja, dnevi pa so se zdeli neskončno dolgi. Dovolj je bilo kolo, žoga, sladoled ali pa dobra družba in dan je bil popoln.

Vrati se, pravi Davor Borno na aktualu. Dober večer, družba. A se še spomnite, kaj ste naredili takoj po zadnjem zvoncu? Nekateri so šli na sladoled, drugi na kopališče, tretji pa so torbo vrgli v kot in je niso odprli skoraj 2 meseca. Prav zanimivo pa je, kako nas lahko živon po sveže pokošeni travi ali zvok čričkov v trenutku vrne v tiste brezskrbne poletne dni.

Vreme znaju umom zavičaju. Dobar večer, družba, na aktualu. Še ena zanimivost. Raziskave kažejo, da si ljudje najlažje zapomnimo dogodke med 15. in 30. letom starosti. Temu pravijo tudi spominski vrh. A skoraj vsakdo zelo živo ohrani tudi spomine na zadnje šolske dni. Prve počitnice brez staršev ali prve poletne simpatije. Očitno imajo poletja prav posebno mesto v naših življenjih.

Samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

Ana Jurčevič, dober večer. Ja, če ste danes zaključili šolsko leto, iskrene čestitke in uživajte v zasluženih počitnicah. Če pa ste šolske klopi že zdavnaj zapustili, upam, da ste se za nekaj minut vrnili v tisti občutek brezskrbnosti, ko je bilo pred nami celo poletje in se nam je zdelo, da se svet vrti nekoliko počasneje. Želim vam lep začetek počitnic, veliko sonca, smeha in nepozabnih zgodb. Mi pa nadaljujemo z glasbo na aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Aktual. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

Noč je za nami in uradno smo zakorakali v čas poletnih počitnic. Dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in če vprašate otroke, je to verjetno eden najlepših občutkov v letu. Ampak roko na srce, tudi odrasli imamo svoje spomine na poletja. Ko smo šteli dneve do morja, kampiranja, obiska babice ali pa preprosto do trenutka, ko smo lahko ves čas preživeli zunaj. Kaj so bile vaše idealne počitnice?

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Aktualova spletna stran.
1: Radioaktual.si.
0: Akcije, fotografije, dogajanje.
1: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
0: Aktualova spletna stran.
1: Vse, kar potrebujete.
0: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.
2: Komaj čakam, da na morje grem, da se zmočim do kolen, tudi jaz, pa da bo zraven v zadju prepeval Dražen Zečič. Niko nema dva života. 3, 2, 1, požer!

Adam, dober večer, družba. Raziskave kažejo, da si ljudje najbolj zapomnimo izkušnje, ne pa stvari. Zato se veliko bolj uživo spomnimo prvega skoka v morje, nočnega kopanja, vožnje z vlakcem ali pa sladoleda na promenadi, kot pa novih copat ali pa igrače, ki smo jo dobili tisto poletje. Prav to je tudi razlog, da so poletni spomini tako

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Da si moj, Severina na aktualu, dober večer, družba. Jaz mislim, da nam ob tako prečudovitih večerjih ne ostane drugega, kot da držimo ritem še naprej. Hvala, ker ste z nami na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Katarski premier je v okviru priprav na pogovore med državama Zaliva, Irakom in Iranom o Hormuški užini odpotoval v Oman, je za francosko tiskovno agencijo povedal neimenovan diplomat seznanjen zadevo. Po njegovih navedbah so ti pogovori ločeni od pogajanj med ZDA in Iranom. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Mednarodni olimpijski komite MOK bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10.000 dolarjev oziroma 8.800 evrov, je potrdila 164. skupščina MOK-a na zasedanju v Lozani. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprla debata o nagrajevanju športnikov. Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, predstavljeni pod pobudo Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

si in Tomaž Domicel, nas je popeljal novo uro. Dobar večer, družba. Ena je bila ura, to je Arlič, družim z vami. In jaz imam na tale komad Tomaža Domicelja kar ogromno lepih spominov. Vam jih zaupam v nadaljevanju. Tukaj pa že Petar Grašo, ko nam brani, ki pa danes nastopa v duplek

0: Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

Dalmatinac, Mladen Grdović na aktualu, dober večer, družba. Ja, prej sem vam obljubila, da vam bom zaupala moj prav poseben spomin na komad Tomaža Domicelja, slovenskega naroda sin. Zdaj, ne vem, kako se še vi spominjate teh osnovnošolskih, pa tudi srednješolskih testiranj. Se spomnite, morali smo teči na 60 metrov, pa na 600 metrov, potem morali smo se držati na tisti štangi, po domače povedano, kaj smo še morali, ritensko hoditi, skratka, preverjanje naših športnih zmožnosti, ali kako bi temu rekli. No, in jaz sem bila, moram priznati, v osnovni šoli kar dosti tekmovalna. In vedela sem, da v aprilu ali pa mesecu maju nas čaka to šolsko testiranje in zato sem jaz doma že od januarja, februarja naprej vadila. Vadila sem, držala sem se doma na štangi, na domači brajdi in zraven sem si pela slovenskega naroda sin. Vedela sem, da od začetka do refrena je približno 40 sekund, potem sem še enkrat zapela od začetka do refrena, se pravi še dodatnih 40 sekund in potem sem še odštivala od 20 in na koncu sem držala 2 minuti na štangi. In zmagala sem. Imam pa lepe spomine. Kakšni so pa vaši spomini na osnovnošolska ali pa srednješolska testiranja? Imate kakšne? Sicer pa moram priznati, to mi je bila največja muka. Sploh pa tek na 600 metrov. Oh, dosi je tega spomnil.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Še en ta frišen komad je bil tole na aktualu, kada sklopim jidra svoja. Dober večer, družba! Ste vedeli, da lahko že 10 minut smeha zmanjša raven stresa in izboljša razpoloženje? Prav zato ni naključje, da se po dobrem pogovoru s prijatelji ali ob zabavni zgodbi počutimo veliko bolje. In če se boste nocoj vsaj enkrat nasmehnili, jaz mislim, da je bil naš cilj dosežen.
3: Prijatelju, koliko je prošlo, vržena je pola vika došlo.

Sreča, pop dizajni. Kaj pa je sreča, dragi aktualovci? Jaz mislim, da se sreča skriva v majhnih stvareh, še posebej pa jo lahko občutimo ob dobri glasbi. Reci